0: Kiss FM.
1: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Probleme de funcționare a platformei Tolero ieri în prima zi de la lansare. Compania de drumuri anunță că sistemul a fost supra-solicitat de numărul mare de utilizatori înregistrați. Nu vor fi aplicate amenzi pentru cei care nu au putut plăti taxele. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea problemelor. Dealerii de mașini la mâna a doua verificații de fisc. ANAF a declanșat o acțiune la nivel național. Prima etapă vizează 35 de firme care au un stoc autoturisme evaluate la peste 38 de milioane de euro. Inspectorii vor să verifice acte, plata taxelor și întreg circuitul comercial, mai ales că multe dintre mașini au fost importate. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până pe 15 octombrie. Ministerul Finanțelor a decis păstrarea acestui nivel după ce a analizat evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Reducerea aplicată este echivalentă cu 701 lei la 1000 de litri. Mecanismul de reducere a accizei este evaluat la fiecare două săptămâni. Liniile 162 și 163 deviate până mâine. Măsura a fost luată de autorități din cauza unor lucrări la rețeaua de canalizare de pe strada George Zamfirescu. Pe sensul spre Giulești-Sârbi, autobuzele circulă deviat prin podul Grant, calea Crângaș. Celălalt sens nu se modifică. Românii au plătit direct aproape 34 de miliarde de lei din buzunar pentru medicamente, consultații și analize în 2025. E vorba de o creștere a plăților cu peste 13% față de anul precedent, arată un raport al Academiei de Studii Economice. Cu amănunte, Luisa Cergan.
2: Studiul arată că aproape 30% din cheltuielile sistemului de sănătate provin din surse private. Plățile directe făcute de pacienții reprezintă a doua sursă de finanțare a sistemului de sănătate după CSS. Aproape jumătate din banii plătiți direct de români, 16,7 miliarde de lei, au mers către medicamente și dispozitive medicale. Alte aproximativ 12 miliarde au fost pentru consultații medicale, analize, stomatologie și servicii ambulatorii.
1: România pe locul 1 în UE la cele mai mari scumpiri la chirii. Prețurile au urcat cu peste 41% în trimestrul al doilea din 2026, față de media anului 2025, arată datele Eurostat. Pe locul 2 în UE se află Croația, unde prețurile au crescut cu aproximativ 22%, urmată de Slovenia cu circa 10%. La polul opus se află Finlanda și Franța, unde prețurile chiriilor au scăzut cu aproximativ 1,5%. Peste 12.500 de alergători din 50 de țări sunt așteptați la Maratonul București. Va avea loc în weekendul 10-11 octombrie. Maratonul este programat duminică. Traficul în toată zona centrală a capitalei va fi paralizat. Și metoda la Morchest, vremea se menține frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

Noaptea, ai zice că n-a trecut, mai ales că la ora 6 încă nu e lumina afară, dar dacă e lumină în bucătărie și se pune de o cafea la ora asta, înseamnă că nu sunt singura trezită. Începe ziua, o zi de vineri care aduce weekendul și parcă simțim așa un pic de entuziasm. Andreea Berghia sunt și vreau să te ajut să încep și dimineața asta cu dreptul. Bună dimineața!

3-ul, vă spun eu că este pe locul 2 în Shazam România și în Shazam Global. Și v-ați întâlnit până acum de N ori cu ea pe Instagram și TikTok. Și asta e semn că place tare mult. Email Angel Bedtimes. Cu lucruri bune vin eu, vă explic astăzi de ce suntem atât de dependenți de social media și cum putem să ne vindecăm sau măcar să încercăm să facem asta. Nu lipsește Kistory imediat, vorbim despre ziua în care ne aflăm de 2 octombrie.

0: clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune! Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: Ghetin.ro. Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță.
3: În drum

0: social media. Veronova Mirage.
1: În premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISS FM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

suntem deja în a doua zi a lunii octombrie, ce se întâmplă în istorie într-o zi ca aceasta. 1752, calendarul gregorian era introdus în Anglia și coloniile acesteia. E Sfântul Ciprian astăzi. Dacă aveți prieteni care se numesc Ciprian, puteți să-i sunați, să le doriți de bine. Îi spunem și noi un la mulți ani colegului Ciprian Dinu. Din păcate nu vine astăzi, dar să știți că puteți să-i lăsați mesaje aniversare, o să le vadă luni. Mai este și Ziua Internațională a Non-Violenței, stabilită de Organizația Națiunilor Unite în 2007. Bineînțeles că ne oprim și în clasamente, chiar 2007 am ales, că tot am menționat anul. Number One în Marea Britanie, o piesă care folosește un sample din Benny King, clasicul Stand By Me. Beautiful Girls am pregătit, ne cântă Sean Kingston. A fost chiar debutul lui piesa și a ajuns în primul loc și la el acasă în Statele Unite. Așadar, Remember 2007 acum în Kiss History, Beautiful Girls. J-O!

0: everything, da, pare că ne dă totul social media, dar nu e chiar așa. De ce ne prinde oare, de ce ne e atât de greu să lăsăm telefonul ăsta din mână? Că intri pe Instagram, să vezi și tu ceva 2 minute și 20 de mai târziu ești încă acolo, sau poți să treacă chiar 2 ore. Una dintre explicații are legătură cu dopamina și sistemul de recompensă al creierului. Primești un like, un comentariu, un follow sau mai multe și creierul le percepe ca pe o mică recompensă. Și mi-e crezut că nu știi când vine recompensa asta și cât de mare va fi. Și aici social media seamănă foarte mult cu aparatele acelea de joc. Știi, tragi de manetă și nu știi ce primești. La fel deschizi aplicația și poate nu s-a întâmplat nimic sau poate ai 10 like-uri, un comentariu și un mesaj de la cineva de la care chiar voiai să primești unul. Și creierul învață repede, mai verific o dată, poate acum. Dopamina nu este doar hormonul fericirii, este implicată și în anticiparea recompensei și ne motivează să o căutăm. Așa se explică de ce uneori punem una pe telefon aproape fără să ne dăm seama. N-aveam nimic de verificat, dar poate avem acum. Vin imediat cu tips and tricks cum să mai scăpăm puțin de dependența asta de telefon.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
3: 2%.
2: Și acum?
3: 4%.
2: Vedeți dublu.
3: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine, 4% la depozitul în euro.
2: Mai citim un rând?
3: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
4: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
6: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apare manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
9: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Back to the hits.

rideți din reflex și dacă există una de care chiar nu vă puteți desprinde, puteți încerca să o ștergeți pentru o perioadă, să vedeți ce se întâmplă. Intrați în sevraj sau nu? Și foarte important, înlocuiți timpul acela petrecut online cu

0: aruncăm telefoanele pe geam, doar să hotărâm noi când intrăm pe social media, nu telefonul pentru noi. M-am uitat la mine la screen time și nu-mi place deloc ce am văzut. Cred că trebuie să am o discuție foarte serioasă cu mine, că v-am zis, nu e frumos ce am văzut, dar e frumos ce urmează pe Kiss FM Fly Project Micoraton.
1: Oi!

ora 7, imediat începe Deschis dimineața. Cătălin Oprișan, ca de obicei, primul venit, Corina Băcanu și o să fie și astăzi la butoane Marian Boba. Potul pentru piesa cu pupica a ajuns la 300 de euro, plus 100 de lei cuvântul, deci o dimineață cu mulți bani. Andreea Berghia sunt, mă găsiți așa și pe social media, că tot am dezbătut subiectul în dimineața asta. Mâine mă găsiți aici de la ora 13 pe Kiss FM, în Kiss Top 40, că vine weekendul pe care vi-l doresc să-l petreceți făcând doar ce vă place. Iar luni de la 6 dimineața, fresh din nou alături de voi.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Record istoric pe piața valutară, euro a atins ieri 5 lei și 33 de bani pe interbancar. Creșterea vine pe fondul tensiunilor politice, dar și a scăderii rezervelor băncii naționale, cu aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, într-un interviu la Digi24.
1: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Încă nu putem spune că avem un curs neapărat ascendent și aceasta este tendința. Cred că cuvântul potrivit e volatilitate mai mare. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor.
0: Printre cele mai importante efecte ale creșterii euro se numără majorarea dobânzilor la credite, dar și scumpirea produselor din import. Călin Georgescu a contestat sechestrul instituit de DIICOT pe casa pe care o deține în Mogoșoaia. Contestația va fi judecată săptămâna viitoare, miercuri, de Tribunalul București. DIICOT îl acuză pe Georgescu în acest al treilea dosar de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. El ar fi păcălit un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu este acum în arest preventiv pentru 30 de zile. S-a deschis parcul acvatic Pantelimon, are 6 bazine exterioare, spa, saune și piscine încălzite. Elevii din sectorul 3 au acces gratuit, a anunțat la inaugurare primarul Robert Negoiță.

Aquaventura este deschis între orele 8-22. Proiectul de reabilitare a malurilor lacului Herăstrău, modificat de Primăria Capitalei, se va renunța la soluția ce prevedea o alee de beton de 2 metri ce ar fi dus la tăierea copacilor din zona, anunță primarul Capitalei. Ciprian Ciucu spune că la baza noii strategii va sta în primul rând protecția parcului. La sport, România este la al treilea meci din Nations League. Va întâlni diseară de la 10:15 Polonia în deplasare. În primele două partide din actualul sezon de Nations League, tricolorii au fost împinși cu 2-1 de Suedia și cu 4-2 de Bosnia. Următorul meci al tricolorilor va fi luni, tot cu Suedia, la București, pe Arena Națională. Aseară mai erau disponibile circa 5.000 de bilete. Morcast anunță că vremea se menține frumoasă astăzi, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi condiții de ploaie prin sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade maxima în capitală. Acum cerul este mai mult acoperit, iar termometrele arată 9 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața cu Marian Boba, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Câte? Trei inimioare avem în studio în momentul câte? Ăsta patru. Și mai așteptăm.
1: Câte? Marian,
0: patru. Marian. A, și vrei să spui că și Lucia are inimă?
1: Are și ea inimă.
2: Nu, ai zis trei și te-am întrebat câte. Câte, exact?
0: Ăsta.
2: Bună dimineața, sărătuile.
1: Deci câte inimi erau în studio?
0: Vedeți că vineri dimineața și cum, cum insistați voi. Cătălin Oprișan, Cristin, băiatul cu știrile, care... Știți cum vine el când trebuie să prezinte știrile? L-ai povestit vreodată oamenilor?
1: Nu, niciodată.
0: Eu venind, na, nu foarte des pe aici, pe la matinal, băi, am niște emoții cu tine, zic și eu, ce ți-o zic prima oară acum în direct. Eu... Știrile trebuie să intre de obicei la fix. 7, 8, 9 și tot așa pe toată ziua. Ele intră la fix, dar tu tot la fix intri pe ușă.
1: Păi da, eu am învățat de la, nu știu, radiouri din străinătate, BBC de exemplu, da, un exemplu, așa, la întâmplare.
2: Cum îți vine, la mână?
1: La BBC n-ai văzut la televizor, începe genericul, pac, pac, ora exactă.
0: Da, da, da, ei sunt pe drum în momentul ăla.
1: Exact, se așează la pupitru frumos. Așa, și aici.
2: Da, și pică mi-a și zis într-o zi, dacă n-a murit până acum, nu mai pot să mor.
0: Le-a trăit pe toate.
1: E adevărat că am și ratat de câteva ori.
2: Ei, sănătos să fim cu tine astăzi, să mai pune la socoteală.
0: Păi da, și cei aia la BBC crezi că le-au nimerit mereu.
2: Exact.
1: Au și gherile și mai mari.
2: Și apropo de Cipică, uite, Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian este prăznuit astăzi.
1: Oh.
2: Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, mă, exact ca Cipică al nostru, bă, băiete. El a fost vagabond. Uite, a trăit în secolul al III-lea și a fost un faibos vrăjitor, filozof și slujitor al zeului Apol. Deci era bagabot, vrăjitor, făcea pârdălicii. Dar s-a convertit, zice, încercând să o facă pe fecioara Iustina să cedeze prin vrăj și demoni, sau o fi demonii.
1: Demonii.
2: Demonii. Deci el încerca, mă, să pervertească fetele. A văzut că puterea acestora este neputincioasă în fața semnului. S-a căit. Și pică, mă, clar. El era pletos când era tânăr.
0: Coincidență, oare coincidență aici?
2: Bă, incredibil, da? Ars cărțile de vrăjitorie, s-a sulimenit, s-a făcut chelios, s-a botezat și a ajuns mai târziu episcop. Dacă vreți să-i pupați mâna dreaptă lui Cipică, vă duceți frumos la Biserica Slătari, pe Calea Victoriei, pentru că acolo e mâna lui făcătoare de minuni. Vorbesc foarte serios acum, lăsăm bășcalia la
1: vară. Asta mică lângă Muzeul de Istorie? Aia e?
2: Care e? Aia e?
1: Nu știu, una lângă un butic non-stop. Lângă
2: vis-a-vis de clădirea dărâmată?
1: Uh-huh.
2: Vis-a-vis de în diagonală de cec? Aia e?
0: Deci asta e referința ta, domnul Cristin. E una de, e o biserică de lângă un butic non-stop.
2: Unde se mai trece el când este rău?
1: De uite, întreabă-i
2: când pleacă din centru istoric.
0: Și mai zice și o rugăciune, doamne, să ajung cu mine acasă.
2: Exact, da.
1: Întreabă-i pe cei din București, magazinul ăla non-stop de acolo, de pe Calea Victoriei.
2: A salvat mulți, pe mulți. Biserica Slătari, ia.
1: Asta e.
2: Asta e, mă?
1: Asta e, acolo e.
2: Asta e, bravo, bă. Aia mică, are dreptate, de vis-a-vis de magazinul Victoria.
0: Uite, dacă știai tu că sunt moaștele,
2: da?
0: Practic.
2: Te mai duci și mai pui și pe dreapta lui Cipică, acolo.
1: Am intrat odată, asta vreau să zic, e destul de întunecat înăuntru, e o biserică veche, dar e chiar
0: frumos. Încearcă să te duci ziua.
1: Nu.
2: Și...
1: Ce mai poți să zic?
2: Uite, creștinii se roagă prin acatistul Sfântului Ciprian și rugăciunea Sfântului Ciprian pentru izbăvirea de vrăji, blesteme, farmece și lucrări diavolești. Mai treceți și voi, tată, pe la o biserică, vorba lui Marian și ziua.
1: Și ziua, da.
2: Mai vă duceți la 12 noaptea, că e încuiat? Considerată făcătoare de minuni. Vă bate joc. Vrei programul?
1: Nu.
2: De la sănătă pe ei. Nu mai vă duci. Tu te duci. Asta știe el, mă, vrei să faci cultură cu ei și educație și el și aduce aminte de magazinul deschis veșnic.
0: Atât. Da, e biserica, exact, magazinul deschis veșnic. Așa ar trebui să se numească filmul lângă biserica.
2: Alături e biserica, pe aia nu știi.
1: Da, am zis prima dată lângă Muzeul de Istorie.
2: Corect, da? Bravo. După da, care te-ai dus, da, la magazinul.
0: Ai văzut că n-are cu cine, da, cu noi, cu Muzeul de Istorie. Da, mă, că
1: încerc lumești, așa. Da.
0: 300 de euro avem de data astăzi, apropo de minuni. Kiss for Kiss, înscrie-te pentru concurs pe site sau în aplicația Kiss FM. Noi te sunăm undeva până la ora 10. Zi-o și stăm 10 secunde.
2: Zi-o și pe aia cu ai cuvântul, că mă înțeapă inima și nu pot să zic.
0: Să ne iei bănuții. Iar la ai cuvântul,
2: ascultă aici.
0: Acum chiar nu mai zic bănuți. Că e vorba de 1850 de euro.
2: Fai de capul nostru, 1000. Câte cuvinte încep în dex cu litera F. Enter.
1: 1850.
2: Ca să vedem exact. Zice că nu știe exact. Păi termin. Ce inteligență e asta, mă?
0: Bine, știi cum e? Ai noștri ascultători trebuie să știe cel puțin 10.
3: Atât.
0: Atât. Nu-i nevoie atât. Să le știe pe toate, F. dar dacă le știu pe alea 10...
3: F de la falafel.
0: Ne-au luat, ne-au luat banii. Dacă se folosesc de variantele ajutătoare, trecem în suta de euro și vorbim altfel. Și pentru Ai Cuvântul trebuie să te înscrii la fel pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația kissfm. Noi sunăm, important e să ne răspundeți la
2: asta
0: telefon când vă
2: sunăm. A doua condiție, prima e să te înscrii. Da. A doua să răspunzi.
3: Răspunde odată că...
0: Pățim cum am pățit ieri.
2: Da, bă, băiatul.
0: Când am avut 400 de euro, nu ne-a răspuns la telefon.
2: N-am ajuns la imediat.
0: Ce a dat, ei au răspuns la telefon și a dat bani în 10 secunde.
2: Sănătoasă fii, mamă, cu toți.
0: 7:14 minute, bună dimineața.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
10: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Eu vreau cereale
5: și ceva bun.
4: Și banane și...
6: Ah, și un pic de liniște.
7: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră,
6: răbdare și cafea.
8: Mic dejun pentru energie. Are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
9: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
10: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Carrefour prezintă

0: Pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the music.

0: și Aiken, Boom Buddy la Kiss FM, 7 și fix 30 de minute. Bună dimineața încă o dată de aici din studioul Kiss FM.
1: Bună dimineața, da. Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Corina.
1: Am suferit un accident de muncă.
0: Aoleu.
1: O să-l încadrez așa. Nu?
0: Da.
1: Dacă dimineața în drum spre muncă pățești un accident, e accident de muncă, ca și cum
0: ai deschide
1: fi...
0: ochii când vorbești cu noi.
1: Nu pot să deschid ochii, sunt o fântână de
2: nu
1: lacrimi.
2: Nu poți să te uiți la noi?
1: Nu pot.
2: Nu poți să ne privești în ochi?
3: Sunteți atât de, la noi și a plâns.
1: Atât de frumoși sunteți, că la soare te poți uita. Așa am venit, am continuat, pentru că ați prelungit acest efect al...
2: Da. La soare te poți uita, vino pe umbră într-o zi.
3: Dă-te cu SPF dacă ai probleme cu soarele.
1: Păi asta e, că m-am dat. Și mi-a trimis cineva să testez un SPF-ul unde scria că e prietenos cu ochii. Eu zic prietenos cu ochii, adică să-mi prietenesc, cum e dobei atunci când îi vedeam împreună, să o luăm de la capăt.
2: Nu.
1: Așa.
2: Suficient.
1: Și mi-a dat cu ăsta pe lângă ochi și pe ploape și așa, și el era prietenos, dar nu prea.
2: Și nici nu poți să tastezi numărul prietenei care ți l-a dat, pe care ți l-a dat, ca să o suni.
1: Vorbesc cu ochii închiși acum, nu mă uit la colegii mei, pentru că... Da, plâng și vorbesc.
2: Și iarăși plâng.
1: Plâng și vorbesc, da.
2: De gură n-avea ceva?
1: Avea și de gură, da.
2: Să urăm și noi pentru ziua de ieri. Ieri s-au deschis două lucruri în România, facultățile și Comarnicul. Aha. Varianta pe Comarnic s-a deschis.
3: O, bun, de când o așteptam.
2: Da.
1: Să urăm... Serios?
2: Da.
1: Nu mai e coada acum? Nu o să mai fie coada la Comarnic?
2: Corina, ridică-te și umblă și ridică-te și deschide.
3: Nu vrei să vezi și tu autostrăzile?
2: Să mă uit la tine ca la Baba Vaga? Ce naiba? Zici că ești Baba Vaga, să nebunesc.
1: Nu pot. Trebuie să mă duc la baie să mă spăl pe ochi.
2: Du-te la baie, bagă capul. Ca Baba Vaga, ești ce naiba?
1: Da, dar vă văd cu ochii minții. Vă văd cu ochii minții.
3: Nu ne vede, dar ne aude.
2: Da. De succes în noua școlar tuturor.
1: Ce? Da.
2: Studenților și de asemenea succes acestei frumoase variante. S-a lucrat la ea 3 ani de zile, s-a inaugurat în sfârșit.
3: S-a lucrat 3 ani, dar s-a vorbit despre ea vreo 30.
2: Da, ca și parcul a venit mai, nu știu dacă ați auzit de dimineață știrile din orașul vostru, nu cred că ați auzit în Buzău știrile din București, sau mă rog, nu sigur. Ideea este în felul următor, s-a deschis lacul de acumulare de la Pantelimon. Asta, cum se cheamă?
3: Parcul
2: de distracții, parcul de acvatic. Sunt
1: nu
2: 6,
1: cred.
2: S-a dat de 7 ani de zile trebuia să deschidă, dar s-a deschis. Ideea este în felul următor, că au 6 bazine afară. S-a deschis pe 9 grade pe 1 octombrie.
1: Și înăuntru nu există și înăuntru? Adică piscină înăuntru?
2: Una sau două, rest toate sunt afară. Azi, dar la afară când s-o deschide. Acum au brumă toate, au proboroacă pe lac.
1: Da, am fost eu, Cătălinuș, că vezi, se vede că avem o vârstă. Am fost eu,
2: că stau așa un picuț.
1: Am fost eu la vamă, ți-am povestit acum 2 săptămâni în weekend.
2: Așa?
1: Și era vremea ca acum. Tineretul s-a despuiet, s-a băgat în ape.
2: Dar ei nu contează acolo.
1: Cum
2: acolo nu contează vremea.
1: Păi nu contează, asta zic.
2: Ei sunt despuieți și iarna acolo.
1: Asta zic. Deci pe noi ne mai trag șalele, ne mai trage
2: exact,
1: un genunchi.
2: Exact, bravo.
1: Bine, noi am și copilărit, am fost antrenați de mici. Înțelegi? Când nu ne înfășurau, ne puneau cărămidă sub plapumă, nu, mă rog, tot felul de metode.
2: N-ai dormit cu cărămidă? De ce te strâmbi?
3: N-am prins cărămidă.
2: N-ai cu cărămidă?
1: Dar tu câți ani ai bubat? Stai puțin.
2: Câți ani ai?
3: 40.
2: Să luau cărămidă de teracotă sau ce era așa, să băgam cuptorul, scoteai cu 2 clești, o puneai într-un prosop și dormeai cu picioarele pe ea, că nu există căldură. Era mult mai bine, să
1: era
2: știi, că era aerul arefiat, era...
1: Da, aia, noi, uite, vezi, Boba, noi sunt, avem ten, uite, și eu și Cătălin suntem așa, ca niște bebeluși, înțelegi?
3: Voi abia cum vă bucurați de viață.
2: Exact. Exact. Mi se mai și spune la față, fund de bebeluș.
1: Tie.
2: Așa mai spune, auzi, băi, fund de bebeluș.
1: Auzi, la haleală vine?
2: A întârziat omul, frate.
1: Nu, păi eu n-am mâncat.
2: Vine acolo la 8.
1: A, bine. Corina Băcanu la

0: Ina Morenito la Kiss FM, 7:38. Am ajuns deja în luna octombrie. Cu frigul ne-am obișnuit de ieri. Eu azi mi-am venit cu... Mi-am mai pus o geacă peste geaca de ieri. Azi nu mi-a mai fost.
1: Clovărașul e sfânt. Ilic, luați-vă ilicele de la bunice, bunici.
2: Care nu sunteți tineri. Care sunteți tineri, stați-i maneca scurtă.
1: Nu, s-a produs o transformare în tine. S-au atins niște lice.
0: Și geamul deschis, Corina.
2: Da.
0: Deci avem geamul deschis. Iar Cătălin e în mâneca scurtă.
1: Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu el. Pentru că anul trecut pe vremea asta,
2: viața mea s-a schimbat.
1: Da?
2: Da.
1: Asta să
2: fie? Să mă fac și blond acum.
1: Păi ești, dă-i o nuanță.
2: Să mă fac, da.
0: Cred că trebuie doar să aștepți un pic, că se face de la sine.
2: Exact.
1: Da, anul trecut pe vremea asta, cine urla aici, mă? Dați-ne căldură, dați-ne, că nu mai... Domnul Cătălin Oprișan. Și eu mă bazam pe el, știi, să zică el, să facă el...
2: Acum simt așa, mă uit la Cristin, tânăr și degeaba, tremură tot. Uite-te la mine, mânecă scurtă.
1: Păi mă uiți, da.
2: Chiar mi-e cald.
1: Te întrevăd.
0: Te bănuiește mai mult decât te vede.
2: Da. Te tu de unde știi? După sunet, că
1: după
2: suntem
1: sunet,
2: aici.
1: Da, înțeles, da, și glas. Am întredeschis un pic ochii.
0: Cel puțin un pic stângul, așa?
1: Uite, dar asta e vremea perfectă, apropo de discuția noastră, în care vezi un om la tricou și vezi un om în geacă și așa, și unii față de alții au o din asta, o atitudine refractară.
2: Da.
1: Adică se uită și zic, l-ai văzut, mă, pe ăla cum era îmbrăcat.
2: Da, corect. Așa este.
0: Te uiți la ei și nu știi pe care să-l crezi.
1: Aia cu tricou îi critică pe aia cu geacă și invers.
2: De când ai plecat, bă, de acasă?
1: Da. Uite, și aș întreba teleascultătorii, dacă n-aveți nimic împotrivă, cum s-au îmbrăcat azi? Pentru că e foarte ciudat. Eu am un plovăraș, un tricouaș, un maieuaș și, mă rog, ce mai am pe mine? Sunt ca o ceapă.
2: Cum spuneam încă o dată, Babadochia, unul dintre miturile fundamentale ale poporului român.
1: Plus șoșoni cu blăniță, deja i-am scos, adică nu mai e, gata. Și mă uit la Cătălin Oprișan, e pe tricouaz, curt.
2: Da, voi în domenie și aerul altfel.
1: Da, e mai rarefiat și e, da,
2: minus oxigen. 4-5 grade.
1: Ca în Miercurea Ciuc, da.
2: Da.
0: Corina, noi întrebăm ascultătorii, dar promis că citești tu mesajele.
2: Da, tu le citești,
1: eu le citesc, larg deschiși.
2: Și n-ar fi bine să le zicem și telefonul?
1: Ba da, 0722 20 60 20. Sunteți team geacă, plovăr, șapcă, căciulă și așa mai departe? Sau sunteți team Cătălin Oprișan, adică team Marian Boba? Sau team Cătălin Oprișan, tricouaș, pantalon scurt,
2: nu-mi
1: șlap,
2: permit că veneam și în bermud.
1: Șlap și așa mai departe. 0722 20 60 20.
0: Și poate ar trebui să vorbim, dar puțin mai târziu, și dacă ați făcut schimbul în dulap. Ați spus hainele alea subțiri sus.
1: Mi-e groază, să mă apuc. Da, nu, n-am făcut chest.
0: Uite, cineva deja au început să vină mesaje. Cineva ne spune că astăzi s-a îmbrăcat cu cămașă și geacă de piele.
1: Bun, între.
0: De ce între? Da, aia jos, e bine așa?
1: Uite-mă, apropo de asta, mai e o întrebare. Vă mai cumpărați din astea trenciuri, alendeloane? Pentru că nu mai avem treceri între anotimpuri, nu știu dacă ați observat. Deci se face brusc ori iarnă, ori vară. Nu mai avem așa o lună.
2: Corect.
1: De, știi? Vă mai cumpărați alendeloane, geci de blugi, geci de piele și așa mai departe. Da, hai cu răspunsurile, să vă auzim glasurile, cine, că noi nu putem să le vedem. La Kiss FM.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Verișori și verișoare, Marea Relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
11: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești. Un munte de gust.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Ai 40% reducere la toate balsamurile de rufe Violeta în limita a 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: Înnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi familie.
4: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
3: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi familii.
5: Capitano, capitano, capitano.
6: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
7: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe roviniete.ro. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
10: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
12: Back to the hit.

0: ferește la Kiss FM.
1: Da, Doamne ferește, mă uit la Oprișan și zic Doamne ferește.
2: Ce s-a întâmplat, mă?
0: Ca uite, fapt că mă, ai deja suntem într-o altă era, a zis mă uit.
1: Mă uit, da,
0: deja
1: mă
0: a deschis
1: uit.
0: Ochii.
1: Am deschis ochii că m-am spălat, m-am șters, m-am
2: sfârșit. O văz ca prin vis.
1: Da, mă rog, încă încețoșată sunt, dar totuși am biclesc cât de cât.
2: Da.
1: Uite, dacă era Ciprian, că și el are călduri multe, era și el tot timp cu Cătălin împreună, dar uite, Boba, e prima dată când mă bucur că ești aici.
2: Iată un moment de sinceritate.
0: Nu știu să mă bucur, să nu mă bucur, că noi ne-am mai văzut de câteva ori dimineața.
1: Nu te entuziasma foarte tare, dar ca idee, uite, este prima dată când simt că am un colaborator.
2: Da.
1: Știi? Un prieten.
2: Iată, Neața, da. 11 grade, sunt un tricou, 46 de ani, Adrian din Germania. Da, da, și aerul e altfel acolo. Mai eu și șlapi, salutări din Bali.
1: Păi așa putem toți, mă iertați, din Bali, putem toți. Da.
0: Stai că avem și mesaje, avem și mesaje audio.
3: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
3: Noi am făcut foc în șemineu acum 2 săptămâni.
1: Normal.
3: De mai multe ori chiar.
1: Normal, păi, oameni șemineu... normal la cap, da.
2: Și eu, aș face și vara, numai la să mă dau mare.
4: Și pantaloni scurți. Până când au dat primii fulgi. Tot timpul am probleme cu colegii că eu mă îmbrac așa, de vară tot timpul.
0: Hai să zicem greșit.
1: Da, forța, dar nu vă îmbolnăviți.
5: Bună dimineața. Team maioaș, bluză, sacoaș, palton, tot ce trebuie. Stilul ceapă. O zi bună vă doresc.
1: Doamnele sunt cu mine. Eu simt.
6: Bună dimineața, Chisef.
2: Neața.
6: Eu astăzi sunt în echipa Corinei.
1: Așa?
6: Pentru că am niște pantalonași, o bluziță,
1: da?
6: Un maioaș, un hanorac și atâta.
1: Bravo.
6: Papa, Kiss FM, spor la cafeluță.
2: Nu mai ai niște de atunci ce era înainte, nici copiii nu mai sunt.
1: Da, eu am război cu fiul meu în fiecare zi, pentru că el e călduros și eu vreau să-l îmbrac cum îmbrac eu. Și mereu îmi zice, eu nu sunt atât de friguros ca tine, mami. A ajuns copilul să mă certe, mă, fără. Incredibil, da.
2: Uite și bordul de mașină, 12 grade, bocanci, șosete lungi, groase, pantaloni scurți de lucru, hanorac cu glugă și un polar. Vremea în Belgia e imprevizibilă, nici nu știi când plouă, ninge sau e cald, zice Ionuț.
1: Așa este, da.
2: Bravo, Ionuț, și spor la muncă. Două tricouri, două hanorace, două perechi de șosete. Lucru afară la munte.
1: Bun, bun. Mai bine să ai ce da jos decât să nu ai ce pune.
2: Mama.
1: Omul este înțelept. Oșorel. Ca să răspund la întrebarea Corinei, da, mi-am cumpărat un trench. Când îl voi purta? Întrebare de 1000 de puncte. Deci nu l-ai pus pe tine.
0: Păi când? Să exact ce ziceai, când se trece
1: da, asta
0: la notiv la notiv.
2: E doar dimineața?
1: Exact, păi nu, că la prânz te coci.
2: Am adică... și eu un băiat în echipa Oprișan. Zice, pantalon scurt, Adidas și Hanu.

0: hanorac, că nu am buzunare. O zi ușoară și minunată să avem.
1: Să avem, da.
2: Deci el și-a luat hanoracul doar pentru că n-avea buzunare la tricou.
0: Exact.
1: Măi, minus 0,5 grade.
0: Mamă, salutări din colonia Bod, vitaminelor. Aici nu e nevoie de trecere la haine, ori e cald, ori e foarte frig.
1: Irina, da.
0: Mamă, minus 0,5.
1: Băi, băiatule, da, îmbrăcați-vă bine. Eu sunt și obișnuită de la mama, de la mamaie și așa mai departe, că eram și eu mai tinerică și purtam top tank-uri din alea. Ce până la buric, mă, mai de, așa, și eram cu șale ligoale. Și îmi toți ziceau, și au avut dreptate femeile alea.
0: O să te doare, maică.
1: Pune mamă pe tine, trage la mijloc acolo ceva pe tine, că o să te dau. Și au avut dreptate și acum mă trage. Am rămas înțepenită de câte ori nu m-am dus.
0: La cine era?
1: Da, cine era? Și la ce m-a ajutat? Și la ce m-a ajutat, că tot la 4:30 mă trezesc.
2: Da, Corina, dar măcar ai încercat.
1: Am încercat. Da. Mai avem mesaje, le mai dăm, dar să zicem și ce știruțe avem, nu? În ora următoare, că așa ne-a lăsat cu limbă de moarte domnul Ciprian, avem zoniacul, pentru că nu l-am mai...
0: Da,
1: nu
0: la început
1: mai...
0: de lună, acum trebuie.
1: Da, avem, vine Cătălinuș pe Japonia, ceva puternic, cu roboței.
0: Da.
1: Uite câți bani aruncăm la gunoi odată cu obiceiurile alimentare. Aoleu. Pentru că s-au schimbat și se pare că facem multă risipă alimentară. Și să vă zic și de unde puteți economisi. Apoi mai avem un sărman care a fost concediat după 22 de ani de muncă pentru că n-a putut să facă o chestie. Ceea ce mi se pare, și eu am frică, asta e vorba despre o frică de ale lui. Și omul a fost îndreptățit să nu facă treaba aia, dar vă zic mai multe în ora viitoare.
0: Ai băut după cipică.
1: Am băut, păi nu mi-a zis, a zis cu limba de moarte. Și mai am una bună, ce adoră să facă prințesa Kate cu regii său, cu domnul Will. Și nu o să-ți vină să crezi oprișene ce le place lor.
0: Aoleu, o să rămân prost?
1: Nu pot. Nu mi le mai ridica la fine. Eu că nu există un răspuns corect pentru treaba asta. Ei adoră să facă un lucru împreună pentru care alții au mașini de făcut lucrul ăla. Și vedeți, așa se strică căsniciile pentru că nu faceți acel lucru pe care îl fac Kate și William. Dar mai multe de la 8 încolo și în sus.
2: Și nu uitați de bani, 300 de euro Kiss for Kiss și 1850 de euro like-ul.
0: Uleu!

0: Bună dimineața, este ora 7:61 de minute, abia văd ceasul, sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, așa nume Kiss FM, acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Posibilă dronă prăbușită în această dimineață în județul Tulcea. Autoritățile au fost alertate de un incendiu în zona localității Plaur, în jurul orei 5. IGSU și Ministerul Apărării au trimis acolo echipe specializate. Nimeni nu a fost rănit, însă zona a fost securizată. Ministerul Apărării anunță că radarele armatei nu au detectat seara trecută pătrunderi ilegale în spațiul aerian național. Totuși, rușii au continuat să bombardeze intens ținte din Ucraina, la nord de Dunăre și seara trecută. România așteaptă astăzi a treia evaluare a unei agenții de rating, de data aceasta de la Standard & Poor's. Primele două agenții au menținut ratingul actual, fără ca România să ajungă în categoria junk, adică nerecomandată investitorilor străini. Are amănunte Alexandrei.
2: Experții Standard & Poor's au petrecut o săptămână în țară, timp în care s-au întâlnit cu oficiali. Tot în această săptămână, România a ratat încă o încercare de a forma un guvern stabil, după ce executivul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament. Instabilitatea politică nu face bine ratingului de țară, o spune toată lumea, dar autoritățile par a fi optimiste. Președintele Nicu Șordan declara că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an. Și ministrul finanțelor Alexandru Nazare sublinia că execuția bugetară reprezintă un pilon foarte solid de prezervare a ratingului pentru raportul de azi. Rămâne de văzut ce cred experții Standard & Poor's.
1: Alexandrei. Cel mai mare furnizor de gaze naturale ale Europei anunță că va face față cererii din această iarnă. E vorba de Gazco, operatorul statului norvegian, Luisa Cergan.
3: Operatorul statului norvegian pentru conducte și instalații de procesare anunță că sistemul de export al gazelor din Norvegia este bine pregătit pentru a face față cererii ridicate a Europei pe parcursul iernii care urmează. Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei la câteva luni după invazia rusească în Ucraina. Țara nordică acoperă acum aproximativ 30% din cerere atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Marea Britanie. Prețurile gazelor au crescut mai mult decât dublu în Europa anul acesta, iar nivelul de umplere al depozitelor este deocamdată insuficient.
1: Luisa Cergan. Trei elicoptere Black Hawk și 10 de pompieri militari încă se luptă cu flăcările în Parcul Național Domogled de lângă Băile Herculane. Autoritățile spun că intervenția este îngreunată de seceta prelungită ce a uscat pădurea. Intervenția ale pompierilor au loc și în zona localității Băile Olănești din Vâlcea. Restricții de circulație pe A2 spre capitală până în 11 octombrie. Se lucrează la rosturile de dilatație ale podului Cernavod, anunță drumarii. Traficul se desfășoară pe o singură bandă, șoferii pot circula cu cel mult 60 de km pe oră. Și la final, datele meteo, Morchest anunță că vremea se menține frumoasă astăzi, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil și doar izolat sunt așteptate ploi slabe în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: Michiko la Kiss FM, 8 și 10 minute, încă o dată bună dimineața de aici din studio. Corina Băcanu, Cătălin Oprișan, Marian Boba sunt eu.
1: Bună dimineața!
2: Neața tuturor!
0: Avem foarte multe mesaje venite pe WhatsApp.
1: Da, dar multe sunt înghețate.
2: Sunt frământați, mă.
1: Multe sunt înghețate.
2: Sau altele sunt înfierbântate, că uite, da. Am primit și cu băiatul ăla care era, a zis că până nu dă primul fulg, el nu iese
0: el
2: din
0: nu
2: sandale.
0: Și nu.
2: El nu.
1: Avem mesaje pe sărăcie, salutări din Hațec Vitaminelor la 2 grade și jumătate, cum pot altfel să stai decât cu pijamale flaușate, cu ciorap flaușați, ridicați până la genunchi și eventual și cu un halat pufos pe tine. Asta e de sărăcie. Dă bogăție, bună dimineața, lângă catedrala lui Gaudi. Tricoul și pantalonii scurți sunt bineveniți. Așa că echipa lui Cătălin are un om în plus. Postscriptum, o cafea bună la răsărit de soare pe plaja Barcelonei nu prea se compară cu multe. Altceva!
2: Acolo altceva. Dar iartă-mă puțin, Cătă, dar acolo putem toți. Hai să vă văd la Miercurea Ciuc.
1: Mă uite la Miercurea Ciuc, minus 3 grade. La ăștia friguroși recomand chiloți îmblăniți.
2: Îmblăniți,
1: zice.
2: Aș vrea să vă arăt și pe prietena Ana. Nu există așa ceva, mă. Cu un halat din ăla de spital, de prosop, de așa, a ieșit cu cățelul să-l plimbe și mi-a zis, dacă nu mi-ar fi rușine, așa l-aș duce și pe fiul meu la școală.
1: Ma.
2: Deci nu, ești cu hălățelul ăla, știți? Hălățelul ăla de spital,
1: cu care vin toți la mine la magazin.
2: Bravo,
1: și vara.
2: Bravo, bravo, Cătălin. Uite, eu n-am îndrăznit niciodată să mă duc așa nicăieri, dar se pare că totuși noi greșim, nu
1: da,
2: se pare?
1: Da, eu m-am speriat, am și întrebat pe Facebook-ul ăsta. Într-o zi am întrebat, bă, eu eram singur îmbrăcat. Toți erau un papuci șoarec.
2: Așa, papucul șoarec, șoarec, da, așa, da.
1: Și cu un halat pe ei, și femei și bărbați. Am zis, mă, fi o modă ceva și o singurul bău.
2: Eu aș vrea să vin la radio, așa, că am și
1: cu
2: eu.
1: Bermude, cu cu Adidas, cu pantof sport, ca să n-așa, cu ciorăpei din aia invizibili și cu tricou.
2: Ce aveai?
1: Ciorăpei invizibili.
2: Cum sunt ciorăpei invizibili, Cătălin?
1: Până la gleznuță.
2: A, pardon, ciorăpei scurți.
1: Așa, invizibil.
2: Dar știi că sunt unii și mai scurți? Aia de țilipești cu o bandă de silicon. Da.
1: Și în spate și în față tot era un halat.
2: Halat, da.
1: Și în spate...
2: Eu visez să vin așa la radio într-o zi și chiar cred că o să vin.
1: Da.
2: Așa am fofolită, ce frumos. Bravo, Anu.
0: Mie mi s-au spus că sunt cozy.
2: Sunt foarte cozy.
0: Sunt cozy.
2: Ce am mai
1: halatul ăla așa?
0: Dacă vrei să fii cozy la Mega,
2: da. Și am mai apărut acum un nou device. Un halat de prosop din ăla care are și două baterii externe și loc de picioare. Și tu te încălzești. Nu există, mă. Îmi place că
0: deci
2: e
0: cum aveați voi cărămida.
1: Cărămida,
0: da.
1: Acum asta acum a dus la baterie,
0: baterie externă.
2: Cărămida sau sticla de apă,
1: da.
2: Doba,
1: da,
2: sau
1: da,
2: sticla
1: da,
2: fierbinte
1: da,
2: de apă, da. Ce vezi? Și noi ne încălzeam, punea mama o oală de apă în cuptor ca să inspirăm aburia. Tu nu vezi că noi avem sinusurile curate?
1: Da.
2: Noi avem,
1: astrul suntem... Astrul ăsta punem acum în am să eliberează sinusurile.
2: Noi avem...
1: Am dărâmat termoparul când asta trec. Recita Cristin, știrile avem și din căpere, că altfel puteați dărge o știre.
2: N-avem deviații din alea, n-avem... Toate nasurile noastre sunt drepte,
1: uite cum respirăm.
2: Curate, da. Nu să lipezi nările. Ce vorbești? Mă, din copilărie noi suntem așa.
0: Și nici când e frig și se lipesc nările oamenilor.
2: Nu, nu se lipesc, nu.
1: La bloc ne striga borsa.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
5: We are surrounded by sharks.
4: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
11: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espressor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
15: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
16: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
17: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.
18: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
19: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
20: Brico, puși pe treabă împreună!
21: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
22: Rămâi pe Kiss FM.

0: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie.
4: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
3: Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
5: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
6: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.

0: DJ Young și Olic.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea! Citește!
3: Back to the hits!

0: 26 de minute. Stai așa, ia, stai un pic.
1: Ia. Pentru cei care s-au întrebat de ce au ascultat mai multe piese una după alta, în primul rând pentru că este un radio de muzică,
2: da,
1: un post de muzică și e normal să se audă mai multă muzică. Și în al doilea rând, auzind ieri pe Marian și pe Lucia spunând și vorbind despre
0: Linte cu ciocolată.
1: Linte cu ciocolată, bine că n-ai gustat. Niște oameni de bine au zis, bă tata, hai să vă aduc și mâncare, că voi
2: hai
1: o duceți,
2: să vă ajutăm,
1: o duceți greu de tot acolo, rău de tot. Și au venit cu niște produse, însemnând de la salamuri, de la cruduscate, de la
2: menționează jumările. Care
1: jumările
2: sunt...
1: și așa mai departe. Marian a făcut rost de muștar fiind senzațional, Pâinicuța a adus neadorel de jos, avem și desert, linzăr cu nucă și bezea.
2: Ce? Linzăr?
1: Linzăr și inimioare cu cremă de cacao. Cacao cremeș zvivecșe.
3: Inimioarele alea arată într-un mare fel.
1: De aia... A fost o pauză un picuț mai lungă, sperăm să ne înțelegeți și Sfântul Ciprian să ne ierte. Pentru că azi este vineri și nu se mănâncă de dulce, nenorociților, păgânilor.
2: Nu se mănâncă?
3: Păi ieșirea, cum ai zis, că Sfântul Ciprian, am vorbit dimineață, reabilitează.
1: Da, el era un vrăjitor.
2: Era un părdal.
1: Și la un moment dat și-a dat seama și-a trecut la cele sfinte.
2: Foarte bine, da.
1: Hai, Doamne ajută, sănătate. Zi tu, Corina, ceva.
2: Așa, vreau să dau un sfat, uite, din revista OK Magazine, da, care, din câte am observat, e fiartă revista asta pe Monarhia Britanică.
1: Okay.
2: Ia zi, Boba, că de Cătălin știu și de Ciprian știu, tu ai din aia mașină de spălat vase?
3: Da.
2: Deși tu ai.
3: Da.
2: Nu vă văd bine.
3: Dar m-am păcălit rău de tot. Dacă aveți, scurt, până să ne luăm mașina de vase, eu nu spălam vasele niciodată.
2: Stai puțin. Cum? Ce-ai
3: stai
2: zis?
3: Un pic. Deci până să iau mașina de vase, nu, ai nu niciodată, dar foarte rar.
2: Așa. Nu spălai vasele?
3: Da. Eu am o problemă cu mirosul detergentul de vase, din cauza asta.
2: Și
3: nu,
2: că făceam altele.
1: Mamă, ce bună e harfa asta. Uite,
3: nu e mă harfă pe bune, mi se face rău.
1: Deci cum ți-e rău de la...
3: De la aburia, de la detergentul de vase.
2: Da, și mie mi se face rău.
1: Bună harfă.
3: Și nu le spălam niciodată. Și tot auzeam, bă, hai să luăm și noi o mașină de vase, hai să luăm. Zic, hai mă să luăm, că nu mai suntem
2: nu,
3: în...
2: Nu, hai să luăm, adică tu.
3: Hai să,
2: tu,
3: păi, tu, hai da. Să luăm și așa. Hai să am luat. Hai să am luat. E, și de când am luat mașina de vase, nu mai eu bag vasele la mașină, nu mai eu le scot, nu mai...
2: Păi
3: le
2: bag, da, mă, da, voi sunteți și mai tehnici, așa, cum să bagi ea vasele la...
3: Că eram tehnic, mă, asta era.
2: Păi cine merge...
1: Așa se și spune, mini-tehnic.
2: Da, mini-tehnologia, da. Bun, nu vă văd bine. Da, te rog frumos, bag în continuare, mă ocup eu. Bun, prințesa Kate, deci, băi, nu se poate mai sus, adică viitoarea regină, practic, a mărturisit că îi place să spele vasele. Și că ea, pentru ea, este o activitate foarte, foarte plăcută,
1: regina?
2: Relaxantă. Măi, însă și regina, deci nu vorbim despre o gospodină ca mine din Grivița, după domenii, nu. Însă și prințesa spală vasele.
3: Da, dar le spală și... ca o prințesă.
2: Asta zic, ca o prințesă, da.
1: Și-o da jos inelul ăla? Prin
2: cred
1: ciar,
2: că și-l
1: sau?
2: Dă, și-l dă, și-l dă. Da,
1: în spală, să nu
2: uite,
1: s-agați. Dacă,
2: e bine că cei mici au ajuns la școală, pentru că basmele alea pe care le citesc ei, știi, cu prințesa, cu pantofii, cu rochile,
1: care
2: cu
1: rămase
2: așa,
1: grea.
2: Nu, Ana, nu, aia, nu, nu, nu, nu, până acolo, da, alea sunt
1: alte băgări. Bob de mazăre și numai ce rămase grea.
2: Da, nu știu cum e posibil. Medical vorbind, nu.
1: Scuze, eu la asta am rămas.
2: Da, dar uite, dacă o prințesă spală vasele, în ce hal a ajuns prințesimea?
1: Din lumea asta.
2: Adică
1: nici prințesimea nu mai e.
2: Nici prințesimea nu mai e. Deci fata s-a măritat cu așa și tot la chiuvetă a ajuns.
1: Și când ai spus tu, mamă, ce fac ăia doi...
2: Stai puțin. Putem să închidem bazmele oricum. Ideea e în felul următor. Nu doar că ea spală vasele, dar el, după ce ea le spală, le trece prin două ape să nu rămână detergent și așa, el este lângă ea și le șterge.
1: Vezi,
2: e ca în Fantoma, ca în filmul Fantoma cu Patrick Swayze și Demi Moore, numai că sunt la chiuvetă. Nu sunt la...
1: La roata olarului.
2: Da, nu sunt la colărit, sunt
1: frumos.
2: La chiuvet. Vezi, asta e. Și zice așa, că e un obicei în care ei mai schimbă două vorbe, ce mai faci iubire, ce mai faci baby, ce mai faci puiu și așa. Vezi mai
3: că strici piața. Multe, da. Multe cupluri se vor certa acum în dimineața asta.
1: Ia, auzi, vorbim, mă, dacă e regele cu viitorii șmecheri.
3: Ăla-i dintre mai regele și vorbește cu mine timp ce spălăm vasele.
1: Gunoiul, ne-ai nenorocit.
2: Da.
1: Ne-ai băgat în zăvai doce.
2: Ei au, normal că au și ajutoare, însă...
1: Întorci acum, o sucește, dar nu mai te-ai dus.
2: Nu, mă, ei au ajutoare, ce naiba, deci au acolo la Buckingham 700 de camere, 700 și ceva. au majordom din ăștia.
1: Păi nu tot basm? Trebuie să fie ren ceva, dacă e tot basm?
2: pitici, da, nu știu, spiriduși. Da, au spiriduși care le spală vasele. Și mai e o chestie așa, tu nu știu, tu William, da? Nu poți să-i zici nevestii, marea prințesă, vezi că ai lăsat o urmă de ou aici. Bă, n-ai cum,
1: clar,
2: să-i zici.
1: Da. O întărit.
2: O întărit, da. Ma. Sau să o iei la puricat.
1: Că face hepatită, bă, nebună.
2: Exact.
1: Nu merge. Cum?
2: Nu merge, da.
1: Mai e vorba aia.
2: Ideea...
3: Da, de ce? Stai un pic, că nu.
2: Nu, simt nevoia
3: să intervin.
2: Tu stai un pic.
3: De ce pui problema că el, ia dita mai prințesa, n-ar trebui să lase urmă de ou?
2: Poftim. Întărit.
3: Da. Păi, dacă ești dita mai prințesa,
1: ce exemplu dai,
2: adică
1: tu la,
2: mănânci tot
1: la
2: sau
1: slujitori?
2: Că nu înțeleg?
3: Nu lași
1: bine.
2: A, freci bine cu alea, da, corect.
1: Slujitorii ce o să zică? Păi cine ne conduce? Da. Care...
2: Bun, ideea e în felul următor. Care aveți mașini de spălat vase, aruncați-le. Pentru că, uite, o căsnicie fericită se bazează pe obiceiuri mici. Cum ar fi spălatul
1: mici?
2: Mici. Ia și mai ia o gură de salam.
1: Vorbește-și un pic mai repede, că nu mai rezist în
2: rostul
1: ăsta.
2: Asta zic. Ce aș întreba teleascultătorii? Ce obiceiuri mici vă fac să mai schimbați o vorbă cu partenerul, să mai povestiți, să țineți aproape cum ar veni de căsnicie? Pentru că, uite, însăși prințesa cu însuși regele, ei doi spală vasele împreună. Ce poveste
1: ce frumoasă!
2: Dacă aveau mașină de spălat, cine mai vorbea cu cine? Erau despărțiți de mult, erau divorțați.
1: Dacă
2: erau...
1: nu aveți mașină de spălat, aveți posibilitatea să câștigați like cuvântul în câteva momente și să vă luați o mașină de spălat. Iată cum am făcut legătura.
2: Nu, chiar 3 sau 4.
1: Corect.
3: Ce-am încălecat pe așa?
2: Stai puțin, Boba, să dau numărul de telefon, te grăbești așa. 0722 20 60 20. Ce faceți împreună cu iubul sau iuba să vă mențineți aproape, calji, cum ar veni?
3: Să mențineți relație vie.
2: Și da. Tu nu speli vasele, ai zis, nu spălai vasele, mă?
1: Când era mai mic.
2: Nu cred așa ceva. Cipriane, hai înapoi, tată.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: 100 de euro ca 100 de euro, dar mai avem încă 1750 pe lângă 100 de euro. Bonus, pentru că vinerea e ziua aia din săptămână în care
2: Ciprian azi
1: se joacă pe bani mulți. La telefon, da. Pentru că s-a înscris pe site pe kissfm.ro, o avem, dar nu știu exact cum să-i spunem doamnei de la telefon, Andora sau Florina?
3: Florina.
2: Să rămână, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Bună!
2: Dar Andora aia de la ce vine?
4: Numele de familie.
2: Așa vă cheamă Andora?
4: Da.
3: Ce tare! Frumos nume!
2: Bine, n-are doi R. E unul singur. Nu e ca țara. Țara n-are doi R?
3: De unde să știm că Cătălin Oprișan?
2: Țara e cu un singur R?
4: Da.
2: Eu zic că are doi. Dar mă rog, nu mai contează.
3: Știți ce sumă vă așteaptă azi, nu?
2: Are doi, nu?
4: Da.
2: Mie de mic mi-a plăcut Principatul Andorrei. De mic. Ei nu au TVA acolo. Puteți să cumpărați produse, orice tip de produse și nu au TVA. În Andorra nu se plătește TVA.
3: Dar
2: nu
3: sunt
2: există.
3: Mai multe țări, Cătălin.
2: Da, păi ea e cea mai aproape.
3: Da. Și în Statele Unite nu se găsește TVA.
1: Da. Pe doamna nu o cheamă Statele Unite.
3: Nu, nu o cheamă, da.
2: Ok.
1: Știți că dacă vreți să puneți mâna pe potul cel mare, nu trebuie să vă folosiți de variantele ajutătoare, da? Și să ne dați 10 din 10 răspunsuri corecte.
2: Da, dacă simțiți că vă pierdeți pe parcurs, ajută-mă Oprișene sau încurcă-mă Corinoico. Corect?
4: Da.
2: Astăzi avem litera F de la friptură, că patâne ne duce capul pe noi.
3: Prigănele.
2: Da? F. 10 întrebări, 10 răspunsuri. Marian este cu cronometrul ăla electronic ce are el. 100 de euro îi luați fără probleme. Dacă nu ne deranja să mâncăm și noi, că avem niște șunculiță și un salam de Sibiu, nici pe mine, nici pe Corinoica, la suta aia se mai pun 1750 de euro. În total 1850. Eu zic că e clar totul, nu?
4: Da, da.
2: Perfect. Îi dăm drumul la treabă?
4: Da.
2: Litera F, prima întrebare. Pulbere fină obținută prin măcinarea cerealelor, folosită la pâine, prăjituri și alte... Păină, acum am mâncat și noi niște pâinicuță cu șunculit. Insectă mică ce trăiește în colonii și poate transporta obiecte mult...
3: Bravo!
2: Haină purtată în jurul taliei, care poate fi scurtă sau lungă și are diferite forme.
4: Fustă.
3: Bravo. Fustă.
2: Ce ține de viitor sau își imaginează cum ar putea arăta lumea de mâine.
4: Futurist.
2: Corect!
3: Bravo!
2: Care se referă la sunetele unei limbi și la felul în care acestea sunt rostite.
4: Fonetică.
2: Corect. Personaj din mitologia greacă, înfățișat ca o creatură a pădurilor, cu coarne și picioare de țap.
4: Mitologia greacă. Da.
2: Păi zi să te ajut.
4: Da, asta e.
2: Păi ce faci? Eu stau aici degeaba?
4: Da.
2: Mișcare sau gest prin care încerci să păcălești adversarul, mai ales într-un sport?
4: Fentă.
2: Alcătuit din bucate puține. Se referă la mese.
4: Fel. Pețin, fel.
3: Bucate puține.
2: Puține. Pac, pac, când mănânci pe repede. Un mic dejun.
4: Ajută-mă o prisenă.
2: Fii atent, e de la fugă. Dar are și un râl. Asta e, tăticule, bravo, bravo. Mic dejun frugal. Noi nu mâncăm mic dejun frugal, noi mâncăm greu, cu șuncă, cu asta, dar nu contează. Mișcare și agitație într-un loc unde sunt mulți oameni și fiecare face ceva.
4: Freamă?
3: Da,
2: merge. Noi aveam forfotă, dar e bun și freamă.
4: Forfotă, da.
2: Și ultima întrebare, senzație pe care o simți când organismul îți cere să mănânci.
4: Foame.
2: 90 de cocostărci, să rămână acolo la faună, la dacă n-ai zis să te ajutăm sau să te încurce Corinoico, ai lăsat 10 euro, s-au făcut 1760 pentru sfânta zi de vinerea viitoare, 9 octombrie, pe 9, dar 90 de euro au mers către tine, stimată doamnă. Acum au întrebat că a venit mama soacră, Cipică nu este, dar a trimis-o pe mama soacră. Cu ce te ocupi, mămică, în viața de zi cu zi?
4: Suntem într-un birou, funcționar administrativ.
2: Foarte bine, să munciți, mamă, să rămână sănătate, numai bine.
5: Vă pupă, mama, soacră, la revedere, felicitări, mamică, felicitări.
0: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicație.

0: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Pennycard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
5: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabil. Calitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Rămâi pe chi-

0: mâncărică gătită, supă la plic, bere. Ajungem într-o oră. Aoleu, nu! Am scăpat!
1: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
0: Plot twist! Vin ai mei!
1: Se vede! Final boss în inspecție!
2: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul.

0: băut fix din același pahar cu Ciprian Dinu, pentru că este 8:59 și 40 de secunde. Deci mai trebuie să mai stau eu un pic să mai țin pe oameni de vorbă. Atât de perfect sunt ăștia, bă, ca să facă 9:00. Na, nu mai pot să o lungesc. Știrile Kiss FM cu Cristin Bucur, vorbesc mai rar, la orele 9, mă rog, și aproape 00.
1: Bun găsit la știri. Guvernul are bani pentru plata salariilor și a pensiilor, de asigurări ministrul interimar de la Finanțe. Este nevoie însă de o rectificare bugetară pe care actualul cabinet nu o poate adopta, pentru că a fost demis. Alexandru Nazare, aseară la TVR.
2: Nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii și salarii. Exclud de această posibilitate, dar, pe de altă parte, nu e o situație deloc comodă. Prioritatea este să avem rectificarea și la foarte scurt timp, dacă nu în paralel, să începem pregătirile tehnice pentru bugetul anului 2027 și, foarte important, cum va arăta, pentru că nu vom mai avea granturi din PNRR.
1: Nazare subliniază și că bugetul trebuie să fie credibil pentru investitori, agenții de rating și Comisia Europeană. Compania de drumuri anunță că a remediat o parte din problemele platformei Toll.ro. E vorba despre plata cu cardul, iar capacitatea sistemului a fost mărită. Acum, platforma poate prelua volume mai mari de trafic și e-mail-urile de confirmare a contului. Ieri, în prima zi de la lansare, platforma a înregistrat probleme de funcționare. Nu vor fi aplicate amenzi pentru cei care nu au putut plăti taxele de drum. România este pe locul întâi în Uniunea Europeană la cele mai mari scumpiri la chirii. Prețurile au urcat cu peste 41% în trimestrul al doilea din acest an față de media anului trecut, arată datele Eurostat. Pe locul al doilea în Uniune se află Croația, unde prețurile au crescut cu aproximativ 22%, urmată de Slovenia cu circa 10%. La polul opus se află Finlanda și Franța, unde prețurile chiriilor au scăzut cu aproximativ 1,5%. Operatorii aerieni de la noi din țară merg din rău în mai rău. După Blue Air a venit rândul Anima Wings să ceară insolvența. Reprezentanții companiei au invocat probleme tehnice la 6 aeronave Airbus A220, ce au avut efecte în lanț asupra întregii activități. Anima Wings a anulat 10 de curse. În România și Tarom este în derivă, cu pierderi, datorii de sute de milioane de lei și un plan de restructurare ce încă nu a avut efecte notabile. Începe de astăzi a doua ediție Fidelis din această toamnă, ține până în 9 octombrie și vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60 la cele în euro. Și în această ediție programul Fidelis susține donarea de sânge, donatorii beneficiază de condiții avantajoase de investiție. Morecast anunță că vremea se menține frumoasă astăzi, însă rece dimineața și noaptea. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și doar izolat vor fi condiții de ploaie în regiunile sud-estice. Maximele termice vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade maxima în capitală. Acum în București cerul este mai mult senin, iar termometrele arată 12 grade Celsius. 9 și aproape 3 minute, acestea au fost știrile, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața, astăzi cu Marian Boba, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Deschis dimineața la Kiss FM.
1: Deschis dimineața la Kiss FM, 9 și 9 minute după o masă copioasă. Sport.
2: E foarte greu. Sport. Acum încercăm să facem
3: ce
2: sport.
3: Ce să facem sport, Cătăline?
2: Greu, am zis.
3: Jumătate, cașalotă de jumări am mâncat. Ce sport?
2: Încercăm să facem sport. Dumnezeu să-l ierte, s-a stins Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai longevi conducători din fotbalul românesc. A încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Păi de ce fim vineri cu știrile astea? Ascultați-mă puțin. Pentru că dumnealui nu a dormit niciodată timp de 60 de ani.
3: Ce-a făcut?
2: Exact. Exact. Încă din tinerețe s-a confruntat cu o afecțiune rară. Timp de peste 60 de ani nu a mai putut dormi. Dar a trăit până la 91 de ani. Concret, a condus Sport Club Bacău din 1974 până în 1990, a fost și antrenor și așa mai departe și a fost ales vicepreședinte al Federației Române de Fotbal. Am fost odată la Băile Olănești și acolo a început situația asta. N-am avut somn vreo 5 nopți consecutive. M-am tot internat apoi prin spital, am luat o grămadă de pilule, dar tot nu i-am dat de cap. Nici acum n-am un diagnostic clar, mi-a explicat medicii doar că e un efect neobișnuit de funcționarea centrilor nervoși. Explica domnul Costinescu pentru Gazeta Sporturilor. Nu a mai putut dormi, mă rog, acum cred că nu a mai putut dormi normal cum doarme un om, vreme de 60 de ani. La 30 de ani s-a ales cu această afecțiune, stau noaptea și butenesc pe telecomandă, închid ochii ca să mă odihnesc și mă gândesc la ce am făcut pentru dimineață. Când eram președinte, la ora 7:00 ajungeam la birou și aveam deja scrise pe hârtie treburile pentru ziua respectivă. Potrivit și colegilor de la Libertatea...
3: Scuze-mă, și tu suferi de...
2: Nu, nu, nu? Nu. Eu dorm liniștit, ok, civilizat. Din cauza acestor probleme de sănătate, undeva pe la 28 de ani, domnul Costinescu a început să nu mai doarmă ca lumea, spunând de fiecare dată că are 60 de ani de zile de când nu a mai putut dormi. Cu toate acestea, iete, a ajuns până la 91 de ani, s-a stins de viață ieri, pe 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea 91 de ani. Dumnezeu
3: să-l
2: ierte,
3: mă.
2: Nu dorme. Nu dorme.
3: E imposibil, mă, Cătă, păi nu se reface sistemul nervos.
2: Nu dormea, chidea ochii.
3: Poate a țipea
2: totuși. Ok, haide să spunem că nu a reușit să doarmă normal, să zicem așa, însă medicii niciodată nu au putut să-i stabilească un diagnostic clar.
3: Da, niciodată. Ce bizar.
2: Da, da? Dumnezeu să-l ierte.
3: Cam asta, da. Cam așa.
1: Da.
3: Avem știri, mai avem pupici.
1: Avem multe, nu mai avem timp pentru toate pe care le avem, dar important e să vă înscrieți și să fiți înscriși pentru, da, Kiss for Kiss. 300 de euro, nu mai zic bănuț, Corina.
3: Banii. Păi nu mai zice mormane, dimineață. Mormane, zi mormane. 300
1: fișicu,
3: de euro,
1: fișicu
3: mormane.
1: Cu 300 de euro,
2: corect.
3: Cum să zici, mă, la 300 de euro bănuț? E o jignire.
0: La Kiss FM.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren. Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
10: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
11: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
12: 2%.
11: Și acum?
12: 4%.
11: Vedeți dublu.
12: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
11: Mai citim un rând?
12: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
13: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
16: Hei, George! Sunt eu! Vor mașina ta cea nouă? De la Brico! Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu un alta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei. Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație.
17: Brico. Puși pe treabă împreună.
18: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
19: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
20: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
19: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
21: Cafetin Duo! Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
22: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Rămâi pe Kiss FM.
24: Urmează

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
3: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Back to the hit.

0: Asta vrem să facem, vrem să dăm banii în momentul ăsta. Kiss for Kiss, jucăm pe 300 de euro.
1: Ce vorbești, mă?
0: Dacă te-ai înscris pentru concurs, și e foarte simplu să te înscrii, ți-a 10 secunde probabil pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Sunt șanse foarte mari să fii sunat, îți dăm 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Și uite, așa ne-ai luat banii, e vorba de 300 de euro în momentul ăsta și îl sunăm.
2: Ia, faceți liniște.
0: Pe Marian.
2: Șt,
0: da, Marian, sună.
2: Așa o să zic eu, Marian?
0: Da, da, să zici frumos, să nu-l sperii pe... Că noi, Marianii, ne speriem ușor. Mai ales când e vorba de bani.
2: Da. Marian!
3: Bine, mulțumesc, mulțumesc,
2: tată. Alo?
3: Alo.
2: Nenea Marian, bună dimineața. De la Kiss FM te deranjăm. Pentru 300 de euro cash, care a fost, în 10 secunde trebuie să ne spui, ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te deranjăm?
3: Da, din păcate n-am ascultat de dimineață.
1: Ai, mă, Marian, dar ce treabă ai avut? Iartă-mă că te...
2: Ești serios sau ce?
1: Ce treabă ai avut, o Marian?
3: Da, servicii, am avut ceva treabă.
1: Munceai, nu?
3: Da, munceam.
1: Bine, treaba ta, uite, vezi, munca strică 300 de euro. Cum ți-ar fi stat acum în buzunar cu 300 de euro? Tu ești fier pe muncă.
2: Lasă omul să muncească, să ajungem din urmă.
1: Ce zic eu în fiecare dimineață la Kiss FM? Nu mai deranjați cu munca, nu mai deranjați pe nimeni cu munca, că muriți sărați și bolnavi. Mergem pe plejurism, pe hedonism, pe jemanfișism. Lăsați-mi, Doamne, iartă-mă munca asta, că ne îmbolnăvește pe toți. Uite, poftim. Aveai și dragoste, aveai și bani? Uite, n-ai, că munceai.
2: Hai, nu-i nimic, Marian, data viitoare. Data viitoare.
3: Data viitoare, da.
2: Celălalt Marian, deci s-au adunat.
0: Rămân 300 de la noi, mai pune Nico 100. Hai. După ora 10 poți câștiga 400 de euro. Înscrie-te în continuare pentru concurs în aplicația Kiss.
2: Dar să le zicem oamenilor, lui Marian, măcar să nu... Să sufere, dar mai așa. Ce a fost? Ema, nu?
0: Ema, noaptea, ultima Ema, piesă noaptea. Cu pupic. Da. Puțin mai era și când, acum... 30 de minute a fost, acum jumătate de oră. Măcar așa, pe final, dacă asculta, ar fi luat cu siguranță cei 300 de euro. Asta e, știi cum e, ghinionul lui, norocul altuia, 400 de euro după ora 10.
4: Cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM.
5: Oliver, hot girl in the place. Come on to wind them ways.
2: Costi Forza.
5: Tell them forward in the ace.

0: Baby Rexa și Faithless, The New Religion la Kiss FM. 9:30, bună dimineața, vineri, weekendul
1: vine. Iese, bătă, am uitat să țip.
2: Aolo, iată ce mă cu sâmbătă. Tu trebuie miercuri să strigi, e miercuri seară. Da, păi și noi, și noi. N-auzi că nunțile s-au mutat. Mai Cătălin, mă, dar eu cu cine vorbesc?
1: Știu că spui, dar parcă tu nu vine să crezi că de mic urlam vineri, că e sâmbătă. Acum urlăm de miercuri, că e sâmbătă.
2: De miercuri urlăm, că e joi.
1: E joi, bine, da. O să urlu miercuri, dacă el mi-a dat nebun. Deci ați auzit ce a zis Corina, da? Bă, deforțează. Da. Eu miercuri că viu la Buc, o să strig, e joi!
0: Zic oamenii, vrei, nu vrei?
2: Mâine, mâine e joi, mâine e joi.
1: Mâine e joi, fii atent că așa strig miercuri.
2: Mare atenție, nunțile
3: dacă
2: se fac...
3: Dacă vin doi oameni cu o seringă îmbrăcați în alb
2: te
3: și nu-ți face live...
2: Mă pun cu trupul meu în fața okay. Să te apăr.
1: Bine,
3: Mariana, i-auzi ce a zis, da?
0: Da, nu știu cu nunțile ce vrea
2: de
0: să ne spună Corina.
2: De ce ești un care?
0: Vrea să facă un story.
3: Știi ideea lua șunca din fasole?
2: Da, mă rog.
0: Lăsați oamenii să facă story.
3: Vrea să filmeze o story care cu o șuncă în fața ta.
2: De parcă filmva o încurca șunca da. Aia.
3: Naturalia nu sunt turpia. Lucrurile finești nu sunt rușinoase.
0: Noi vorbim de relații și ne filmăm cu șunca în față.
2: Păi cine mă, eu tu crezi că Kate și, că de aici am pornit, Kate și William, viitorii regi și regine din ai monarhiei britanice, spală vasele împreună, am dat mai
3: ce
2: devreme.
3: Frumii,
2: da. Cine are mașină de, vas de vase de spălat, mașină de spălat vase?
0: Păi și mașinile trebuie spălate la un moment
2: dat. Să o ia, să o arunce cât colo, pentru că mașina distruge relațiile. Când ea spăla vasele, el ștergea vasele. Și uite, așa mai schimb eu vorbă, îl mai întreb, iubire, ce mi-ai făcut azi?
3: O petreci așa pe dupe?
2: Da, mă, Cătălin.
3: Sunt patru mâniți, cum ar
2: patru mâniți. Da, sau poți să stai la bătrânețe, poți să stai și lângă. Dar când ești tânăr, te duci pe la spate, iei farfuria, o ștergi, o astea, te oglindești în farfurie. E frumos,
3: e frumos. Cap, e frumos, e,
2: e frumos.
3: Dacă mă porcule de aici, că am treabă, vezi că am treabă.
2: Mi-ar face cineva și aș dărma farfurii pe ăsta.
3: Bă, dar acum ți-a găsit iubirea când vă vezi cu mâinile pline, poc! Și s-a dus, stai pe tot.
2: Exact.
3: Ia, te vă zi, treacă, nu m-a iubit, acum când sunt cu mâinile
2: dar
3: bordare.
2: Cert este că asta e unește. Și am primit, uite, că am întrebat teleascultătorii pe voi ce vă unește în micile gesturi sau activități pe care le faceți împreună, dinpreună cu partenerul. Auzi, facem foc împreună și așa ne încălzim relația și mânițile.
3: Frumos.
2: Dăm la lopată împreună pentru menținerea caldă a relației.
3: Da, semnat de gropari.
2: Bună dimineața, eu cu Iuba împachetăm hainele fetelor și ale noastre în timp ce fetele dorm. Vezi, mă?
3: Și ele și-a de dezbrăcate, fetele?
2: Nu! Nu, fetele, copii.
3: Am înțeles, ce frumii, da.
2: Neața, noi am decis să facem două lucruri mici, adică doi copii, și ne țin ai naibii de ocupați și lipiți unul de altul. O zi bună, Andreea din Galați. Mare atenție, Andreea, că cei mici nu unesc. De obicei, mai degrabă de spart, trebuie o activitate. Mai de... Acum, nu știu, 2, 3, 4, 5 săptămâni am zis așa, tot într-un articol de pe ziare.com, că ți-mi minte și acum, că ieri a fost, să pictați împreună, să dansați împreună seara. Să ieșiți la plimbare împreună. Păi,
3: eu, dacă pictez, tot timpul fac un copil cu capul mare și picioarele mici, că nu știu să dau.
2: Aia ne urmează doamna.
3: Nu mi-ai zis niciodată un copil. Un copil așa cu capul mare și zice piciorul.
2: Dar cum ar fi să-ți rupă foaia și să zică treci
3: din nou? Mai poți să mai fac un soare și o casă, atâta știu. Și un copac și un copil cu capul mare.
2: Și eu la fel.
0: Și aleia care duce spre casă.
3: Bravo. Și casa am învățat să o fac și mechereală, așa ca un paralelipiped, știi? Ha, trag
2: alea. Da, 3D-ul. Uite, unii pe sufletul meu. Păi pe seară ne bârfim neamurile. De obicei, ai văzut ce a făcut măta? Da, sorta. Uite așa ne uităm la noi ce perfect suntem.
3: Și asta îi ține calci?
2: Da, zic calci.
0: Păi când vezi că alții îți mai rău,
2: da, exact.
0: Îți mai bine.
2: Auzi.
3: Ei, cred că joacă iartă-mă fazar. Că,
2: da. Da, exact. Spune tot.
3: Mă, mama.
2: Și încă una tot de-ai, tot prietenii noștri se vede că sunt. Bună dimineața, inimioară, inimioară, inimioară. Activitatea pe care o facem împreună este să plătim datoriile când luăm banii. Doamne, și ne simțim atât de bine. Curentul bifat, gazele bifat, gunoiul bifat, Nicol. Bravo.
3: Ca să zicem așa, se simt ușurați.
2: Se simt ușurați. Teleascultătorii noștri după chipul și asemănarea noastră. Da. Cam astea au fost mesajele.
0: Stai, că avem un...
4: Neața vitaminelor.
2: Neața.
4: Păi abia aștept să ajung acasă. Și când vine soția de la muncă să pun podcastul de la voi, exact cu știrea aceasta, să-i spun, uite viața mea, te tratez ca pe o prințesă. Haideți, o zi bună, vă doresc.
3: Uite, te bună, Filip, Corinoicu, cred că te-ai greșit rău cu asta.
2: Mă, eu am zis...
3: Îl scoate la podcast, nu ce?
0: Da, o știți pe aia cu pirații?
3: Nu.
0: O îmbracă-te în pirați și atacă vasele alea din chiuvetă?

0: minute. Vă salutăm de aici din studio. Ai adus șunca, da, s-a recuperat.
1: Corina s-a mi s-a luat șunca din față.
0: Da.
1: Vorbim despre mâncare, pentru că tot a venit vorba. În adevăr, unde sunt știri serioase pentru oameni serioși, aruncăm foarte multă mâncare, ceea ce este regretabil. Dar de ce? Și se face o analiză pertinentă a acestui fenomen. Pentru că s-a schimbat felul în care mâncăm. Înainte, pe vremea noastră, când eram noi copii, făcea mama, sâmbăta sau duminica, o oală cu ciorbă.
0: Corect.
1: Și o oală cu felul 2, care varia, era așa...
0: Tocăniță,
1: da?
0: Chilaf.
1: Pilaf.
0: Chilaf.
1: Ardei umpluți cu pâine și cu ce să mai găsea. Și ce mai mâncam noi, mă?
0: Bătaie.
1: Și bătaie, da.
2: Multă.
1: Chiar la desert n-aveam, muiam o Eugenie în apă sau ce aveam. Deci, practic, nu aveam foarte multe opțiuni. Veneam de la școală, știam ce am de făcut, mă duceam la aragaz, scoteam oala, puneam, că nu încălzeai toată oala.
0: Într-o licioară mai, într-o creticioară.
1: Licioară, da, încălzeai felul 1 și felul 2.
0: Da.
1: Nici nu mai băgai oala, că venea după aia tata, venea nu mai știu cine și la sfârșitul săptămânii era gata. Să mai mânca vineri seara un mezel ce mai găseai, iar sâmbăta se gătea din nou pentru toată săptămâna. Dar dacă n-am mâncat la pilaf, nu risotto, mai are atenție, pilaf. Bun, acum copilașii
0: a fost un mare pilaf din pont.
1: Da, domnul pilaf, da. Păi îl știe toată lumea.
0: Da.
1: Cu ciuperci. Bun. Uite, aveam cartofi, fasole, varză, tocăniță, asta aveam, da. Când acum mama sau tatăl întreabă pe membrii familiei ce vreți să mâncăm și fiecare zice altceva. El zice sushi, ea zice șnițeluș, ălălaltul zice pizza.
0: Da.
1: Și se comandă, adică vin curierii ca nebunii. Zici că e poșta română, dacă ar fi funcționat.
0: Da.
1: Că dacă nu funcționează, în sfârșit. Bun, și astfel, pentru că nimeni nu termină de fapt ce a început, pentru că mâine nu poți să mai mănânci burgerul de ieri, mă. Îți trebuie unul cald, să fie cald, la botul calului.
0: Nu se mai poate mânca ăla de ieri.
1: Și nu se mai poate mânca, da. Și cine a mai pomenit să încălzești burgerul la cuptor? Nu se poate încălzi la cuptor, nici la ăla cu microunde, nici la ăla fără microunde.
0: Dar de ce nu mâncăm tot?
1: Nu putem unii dintre noi să mâncăm tot.
0: Vorbește pentru tine.
1: Unii dintre noi, nu putem să mâncăm tot.
0: De ce mai băgăm la frigider?
1: Și astfel că se aruncă mâncărică, ceea ce e mare păcat. Cam asta am vrut să zic. Uite, se cumpără un avocado, că te duci cu lista de cumpărături la supermarket, hipermarket, și iei avocado, ouă...
0: Nu, avocado nu se cumpără, ți-l dă rest întotdeauna la ceva, că ăla nu se poate.
1: Sunt unii oameni,
0: există unii
1: umanoizi, Cătălin, care cumpără ei, pun mâna pe avocado și îl pun în coș.
0: La covazna la tratament. Poate, la covazna la tratament, da.
1: Avem a treia vitamină.
0: La Institutul Inimii.
1: A treia vitamină care e un pic plecată, el sigur șterge, îl măsoară.
0: Eu zic că el ia carne, l-a vrut să recunoască Ciprian Ciotă. Eu zic că el ia carne, n-are să-i dea rest și zice vă dau un avocado, dați-mi două.
1: Și îl mănâncă de milă.
0: Nu, ne dădea gume, mai țineți minte? Când ne dădea gume, ia mă, dar nu vreau, că era tare, așa și aici. Cred că Luci Pică îi dă două din alea.
1: Bun.
0: A zis Sfântul Ciprian, mai ușor cu
1: mașcălia. Mai ușor cu glumele. Vezi că ne iau iar ortodox și fierți.
0: La pupat de moaște, la Biserica Zlătari, vă așteaptă mâna dreaptă a lui Ciprian.
2: Și dacă nu știți unde e biserica,
0: vă explicat Cristin în magazinul non-stop.
1: Ce am mâncat ieri, nu mai mâncăm și azi. Asta este concluzia articolului, da? Ca să revenim un pic de la moaște la mâncare.
0: Adică să nu vă mai bate joc de cum începea mamaie, unii naumă mamă și tu îți bagi joc de ea.
1: Și nu te mai juca cu mâncare.
0: Corect.
1: Bun.
0: Corect.
1: Nu mai avem timp, Marian, nu o să mai punem întrebări.
2: Nu mai avem nici pentru întrebări.
1: Eu am aflat că mai există totuși doamne care gătesc tot pentru o săptămână și sunt copii care ascultă. Eu nu pot să cred așa ceva. Și de-aia eram curioasă dacă mai există.
0: Nu mai întreba.
1: Nu mai. Bun.
2: Dacă vrei, căutați-o pe Corina pe Instagram, pe Facebook.
0: Ei și o întrebați acolo.
1: Sau...
0: Da, nu forța că și 46.
1: Bun, atunci nu îmi rămâne dacă mi s-a închis gura decât să vă spun...
2: Da, s-au deschis ochii.
1: Da.
0: S-au
1: deschis ochii, dar nu...
0: Ca viezurele.
1: S-au deschis ochii de la șunca asta.
0: Și asta e drept.
1: Cu miroase aici, doamne. Da. Așa, să aveți un weekend frumos, să fiți cuminți.
0: Abatorul timpuri noi.
1: Da, tot noi. Marian Tudulun, nu mai vin, nu?
2: Nu, dar vin joi. Joia și vinerea viitoare.
0: Pentru că Ciprian, să le spunem tuturor, Ciprian a plecat într-un loc mai bun.
1: Care loc?
0: E în Turcia.
1: La All Inclusive. Deschis dimineața la
3: FM. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
5: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
7: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
11: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
10: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
13: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
14: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
15: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
16: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
17: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
18: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
19: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl la Iconopidă la 5,99 lei kilogramul, salată Iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
20: Undeva? Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
21: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
22: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Rămâi pe Kiss FM.
23: Urmează

0: meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie.
5: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
4: Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
9: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
10: Vodafone.
11: Back to the music.

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Premierul interimar a ajuns la DNA Iași pentru audieri. Ilie Bolojan are calitatea de martor într-un dosar de cumpărare și trafic de influență. E vorba despre întâlnirea de la guvern dintre șeful executivului și afaceristul Fănel Bogos. Fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, ar fi intermediat întâlnirea din biroul prim-ministrului, în schimbul la 1,5 milioane de euro. Bogos încerca să obțină despăgubiri de până la 3 milioane de euro de la DSVSA Vaslui. Vizată de ancheta anticorupție este și adjuncta secretarului general al guvernului, Cristina Trăilă, care ar fi intervenit pe lângă președintele ANSVSA. Un buget credibil, susținut de toate partidele, adoptat până la final de an, este soluția pentru ca agențiile de rating și partenerii străini să mențină România atractivă pentru investitori, transmite ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, aseară la TVR.
1: Avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, astfel încât bugetul să fie adoptat cât mai curând în acest an, pentru că investitorii și agențiile și Comisia Europeană se uită la aceste jaloane importante în deciziile pe care le iau. Avem nevoie să revenim într-o zonă credibilă, să fim predictibili față de investitori.
0: Între timp, guvernul așteaptă astăzi raportul celor de la S&P. Nazare s-a declarat optimist că România nu va fi retrogradată la categoria nerecomandată investitorilor. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Eva Max, regii mei și reginele mele. Începutul de lună și de zi înseamnă și finalul de săptămână lucrătoare și începutul de weekend cu vești bune, piese super mișto și sute de euro la Kiss for Kiss. Nico în 10-13, intervalul tău preferat de la Kiss FM. Salutări și pupici, poate, pe micică ora asta. Sau poate pe analog de la Delia. Sori Papi de la Topic. Succes, ești number one la Kiss FM.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
11: Brico, puși pe treabă împreună!
12: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
13: Rămâi pe Kiss

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
5: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie.
2: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
1: Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
3: Back to the hits.

0: Luca și Fady pe Kiss FM, Body on Me. Putem inspira și expira relaxați. De mâine oprim alarmele sau dacă aveți treabă și drumul de făcut, nici noi aici la Kiss FM nu ne oprim niciodată din cântat cele mai iubite hituri cu tine 24 din 24, oriunde te afla în FM și online pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România. Urmează Michico, Price Tag de la Jessie J și Analog de la Delia, sunt Nico, Neața, Spor.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michico, with DJ Gold.

0: pe aceleași hituri pe care le iubim cu toții. Bună dimineața!
1: Nico, baby, o zi de vineri fabuloasă să ai!
0: Bine că mi-ai reamintit!
1: Ubiși!
0: Te pup! Weekend în sfârșit! Urmează două zile foarte frumoase, sâmbătă și duminică. Chiar de lucrezi, noi suntem aici cu tine, cu piese on air 24 din 24, 16 grade la București, 21 peste zi și soare. Asta e vremea perfectă pentru mine. Și vremea perfectă pentru dat muzică și pupiși peste piese de 400 de euro. Swim, BTS, pe final de oră. Irina Rimes, Duda Du. Moving to the sun, usual.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
13: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Viața bate câmpii.
15: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
16: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
15: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
16: Eu am fost, el n-a venit.
15: Mulțumesc.
16: Și eu.
17: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
18: Râzi de ce există?
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
19: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
20: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
21: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
22: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
23: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Producția din industrie s-a scumpit în ultimul an cu până la 12%. Cel mai mult s-au majorat tarifele în prelucrarea țițeiului cu peste 68%. La fel și extracția petrolului și a gazelor naturale cu 17% în august anul acesta, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate dimineață de INS. Majorări de tarife au fost și în producția de energie, 15%, sau în distribuția apei și în salubritate, puțin sub 15%. România luptă în această seară pentru primele puncte din actuala ediție de Nations League. Tricolorii întâlnesc Polonia, în deplasare de la ora 21 și 45 de minute. Selecționerul naționalei Gheorghe Hagi.
1: Să fie un meci frumos, suntem pregătiți să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Îmi place să fiu încrezător. Echipa României are mult de muncă. Nu este cea mai bună și cea mai mare din Europa.
0: România a început slab grupa cu înfrângeri împotriva Suediei și Bosniei. Luni, tricolorii o vor înfrunta din nou pe Suedia, de această dată acasă, pe arena națională. Retururile cu Bosnia și Polonia vor avea loc în luna noiembrie. Morcast anunță cer mai mult senin acum în București și 17 grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne frumoasă în capitală. La amiază sunt așteptate cel mult 21 de grade. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

piesă pe care le-ai auzit de 1000 de ori, dar habar n-ai ce s-a întâmplat cu omul din spatele lor. Daffy, Daffy era uriaș când a apărut piesa asta, mărși, și apoi pur și simplu a dispărut. Abia în 2020 a povestit că a fost răpită și ținută captivă, o traumă care a făcut-o să se retragă ani întregi. Iar acum, în 2020,

0: cam umplini. Îmi place mult că tu ești pofta inimii. Pare pentru tine. Câte piese cu pupic am dat de la 10 încoace? 0722 20 60 20. Hai și scrie pe WhatsApp.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl la Iconopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Zile și nopți te invită la film. Verity Crawford, autoare bestseller.
2: You must have questions.
1: După un teribil accident, secretul ei iese la iveală. O scriitoare trebuie să-i continue seria, dar ce descoperă e tulburător. Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett.
3: This is my confession.
1: Într-un thriller seducător, plin de secrete și manipulare. Și nimic nu este ceea ce pare. Tu pe cine vei crede? Verity, din 30 septembrie, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Maria Popa și DJ Josie
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Carrefour prezintă

0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour!
1: 2, 1, 2!
2: Acum ești de neoprit.
3: Doar tu și 2,5 km în față.
2: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
3: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
4: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.

11:24, Kiss FM numărul 1 în România, David Guetta numărul 1 în top 100, DJ Mag, topul celor mai tari DJ din lume, Teddy Swims cu piesa de number 1 și o vizită în România la Electric Castle, care a emoționat milioane de fani. Numărul 1, numărul 1, la fel și tu cu noi, să se lipească succesul de tine și... și 400 de euro promisi la Kiss for Kiss. Urechile pe piesele cu pupici, Kiss FM nu ajungă acasă mai departe. Tauros și Domino, asta e piesa care ieri a adus bănuți la Bârlad. Liliana i-a câștigat. The Sound of Silence după Disturbed și Xonia, My Beautiful One. 30 de minute de hituri noi.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

FM, Xonia, 11:34, vineri, yes! Mai ții minte cum arăta viața ta? Hai să ne întoarcem puțin, e vineri, suntem în octombrie, în 2010, ai Windows XP sau 7 pe calculator, telefonul stă la încărcat lângă birou și Facebook începe să ia locul lui High Five. Nokia încă era rege pe atunci. Cam așa arătau lucrurile, iar noi ne vedeam în continuare des, ieșeam la discotecă și încă ne mai întâlneam prin fața blocului. Genul ăla de amintiri și genul ăla de piese aici, pe

0: operatorul a ales numărul 1236 înscris în campanie, o să numim pe Ramona.
1: Ramona!
0: Pe la începutul campaniei s-a înscris Ramo, acum a trecut ceva vreme de atunci. Alo, bună dimineața, Ramona, sunt Nico!
2: Bună dimineața!
0: Ce faci, Ramo?
2: Uite, sunt la muncă!
0: Zim că asculti Kiss FM, Ramo!
2: Piesa, da?
0: Stai așa că am o întrebare de 400 de euro pentru tine și 10 secunde la dispoziție să răspunzi la ea. Ești pregătită să spun întrebarea?
2: Da, da, da!
0: Ramo, cum se numește ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun? Sau cine o cântă?
2: Alina Ieremia!
0: Hai, măi! Da, serios? Ce mă bucur pentru tine! Asta este 400 de euro!
3: Felicitări! Ai prins pupicul, ne-ai luat și banii!
0: Kiss for Kiss! Ce repede! Ce repede! Băi, ce repede m-ai rezolvat de bani! M-ai făcut de bani super repede! Ce mă bucur de unde ești, Ramo!
2: Din Iași.
0: Din Iași.
2: Da.
0: Ești la muncă, ce lucrezi?
2: Producție.
0: Producție. Sună foarte.
2: Da, da.
0: Ce facem cu banii ăștia? Ai vreun plan?
2: Mai multe plane.
0: Cred așa. Să-ți iei ceva frumos pentru tine, musai din
2: da,
0: banii
2: ăștia. Da, chiar mi-a zis o colegă ieri că mâine ziua ta norocoasă, deci chiar am dreptate.
0: Băi, am și simțit în vene cumva că o să fie bine. Da. Am început ieri cu dreptul și zic să o țin așa toată luna octombrie, vreau să dau toți banii fiecare zi. Cine e acolo pe lângă tine? Sunt colegii de la muncă?
2: Da, da,
0: păi
2: colegele mele.
0: Păi să auzim se.
2: Ia, bucurie, fetele!
0: Bucurie, fetele! Mă bucur tare mult, mulțumim pentru că ai ales Kiss FM.
2: Da.
0: Să ai o lună beton, beton, beton. Și
2: da,
0: să te bucuri de bănuți. Te pupăm și mulțumim,
2: da.
0: Kiss for Kiss, următorul pot 100 de euro, urechile pe radio. Bine, Ramo!
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
12: Brico, puși pe treabă împreună.
13: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
6: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Maria Popa și DJ Josie
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției. București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
9: MaxiPet. Toți diferiți, o singură maxi-familie.
10: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice MaxiPet și pe maxi-pet.ro.
9: MaxiPet. Maxi-promoții pentru maxi-familii.
11: Ascultă!
12: Soci pe Kiss FM.
13: De luni până vineri, de la 1 la 4.
14: Musafirii ajung în 20 de secunde. Exact cât durează spotul ăsta? Start! Masa, blatul, chiuveta, clanța, același șervețel pe toate. Sleepy Easy Clean, multisuprafețe. Deschizi, ștergi, gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean, la Smartino, online sau în Snagov.
15: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
17: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Ilie Bolojan a ieșit de la DNA Iași după mai bine de 2 ore și jumătate fără a face declarații. Premierul interimar a fost audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care în septembrie anul trecut a fost în audiență în biroul său. Bogos este acuzat de instigare la șantaje și cumpărare de influență. Fostul lider PNL Vaslui Mihai Barbu ar fi intermediat întâlnirea din biroul premierului, în schimbul la 1,5 milioane de euro. Bogos încerca să obțină despăgubiri de până la 3 milioane de euro de la DSVSA Vaslui. În acest dosar este urmărită penal și Cristina Trăilă, fostă secretar general adjunct al guvernului. Raportul Standard & Poor's este așteptat în această seară. România e pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. Primele două agenții au menținut ratingul actual. Președintele Nicu Șordan a declarat că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an. Sute de școli sunt închise azi în Franța în urma violențelor de la protestele elevilor. Manifestațiile au fost organizate din cauza nemulțumirilor legate de problemele din educație. Guvernul a spus că vrea să răspundă doleanțelor, dar a criticat stânga radicală pentru deturnarea protestelor. Gabriela Ruse, eliminată în turul 2 de la China Open, românca aflată pe locul 66 în clasament, a fost învinsă de Linda Noskova din Cehia, numărul 6 mondial. Ruse primește un premiu de circa 36.000 de dolari. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

satisfacția în ochi după ce am dat 100 de euro la Kiss for Kiss, 500 de euro ieri, 400 astăzi. La radio nu se pot vedea ochii, dar din fericire avem internet. Și dacă ai ieșit un cont de Instagram sau de TikTok, caută-mă Nico de la radio să ne împrietenim și acolo și dă-ne un follow și pe cont oficial Kiss FM România. Am un playlist

0: Kiss FM, radioul numărul 1 în România.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss
2: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
9: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ipănești, din 1994.
10: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
11: Vacanță!
12: Vacanță!
11: Vacanță!
12: Dar ce se întâmplă după?
11: Există viață și după

0: social media. Veronova Miraj. Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
1: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
0: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
0: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie.
3: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
2: Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
4: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat! Nici nu s-a văzut!
5: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
6: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
7: Le facem de colecție!
8: It's not goodbye, it's wear not last!
6: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
9: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
10: Kiss. Back to the music.

0: deja simt că nu mai sunt cu totul la muncă. Fizic sunt, bineînțeles, și eu și tu, răspundem la mail-uri, dăm din cap la ședințe, dar mental ne-am dus. Și am și o curiozitate, câte ore mai ai până ajungi acasă? Hai pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Facem numărătoarea invers împreună. Scriem, Nico, mai am 3 ore, 40 de minute, abia am început ora, orice ar fi. Dacă le numărăm împreună, trec mai repede. 30 de minute de hituri non-stop. Continuăm cu Emilio și Rihanna. Love the way you lie.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii.
2: Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi

0: Facem împreună numărătoarea inversă până în weekend. Cât mai ai până când ajungi acasă? Asta a fost întrebarea.
1: Ce ore mai am până ajung acasă? De-abia am pornit la drum, mă îndrept de la Râmnicu Vâlcea către Hunedoara. Sper ca de seară un 8-8 jumate să ajung înapoi acasă.
2: Nico, mai am 3 ore jumate de muncă și o zi și 11 ore până plec acasă în concediu.
0: Oh, wow, concediu plăcut! 21 de ore mai am până ajung acasă, dar ascultând Kiss FM trec mai repede. Zi bună din Spania, Robert!

0: weekend. Bine, la noi la radio e tot timpul veselie și tot timpul petrecere. Noi suntem într-o petrecere continuă de ieri.
1: Da, mă, vine mâncare, vine mâncare.
0: Ieri ziua Rock FM, azi ziua Morning Glory, urmează ziua deschis la Kiss.
1: Așa?
0: Mama, petrecere, tort, prăjituri și astăzi...
1: Ce să și facem?
0: Mi-am luat și eu acum, ieri mi-am luat o feliuță de tort și mi-am luat și astăzi o feliuță de tort.
1: Așa, și ce-i
0: și îmi zice soci, nu mai mânca, okay, că se depună. Știi hai, mă, cum se zice? Zi vorba, ce vorba ai zis?
1: Ce, cum se zice ce?
0: O secundă
1: pe limbă, o viață pe șolduri.
0: O secundă pe limbă, o viață pe șolduri?
1: Da, e...
0: Mi-a stat tortul.
1: Și la noi la bărbați pe burtă. O secundă pe limbă, o viață pe burtă.
0: Dar pe creier handles. La tine nu se mai pe depune handles. Nimic, că
1: nimic,
0: sincer.
1: Tate, ce ai? Să netezi
0: adică
1: treaba.
0: Adică în afară de ceața asta.
1: Da, am dat glet. Am dat glet, am nivelat.
0: Da, mi-a stat tortul în gât, vă zic sincer. Mai mănânc tort 7 luni.
1: Hai,
0: acum
1: mă, ce naiba.
0: O să stau.
1: Serios,
0: pentru,
1: bine.
0: Să știi că de acum înainte, pentru toate problemele mele în viață, voi da vina pe tine.
1: Traumatizat? Traumă?
0: Traumatizat, efectiv, da.
1: Am fata, în serios.
2: Da. Un pic așa mai traumatizat.
1: Mă simt, mai mult.
0: Vreau să vă zic, drăguților, așa, că eu mă simt în acest moment, după ce soci mi-a zis să nu mai mănânc tort, mă simt ca un hobbit. Simt așa că am inclusiv și am văzut că am și un fir de păr în barbă, deci sunt hobbit.
1: Ce? Pur și unde?
0: În barbă.
1: Nu, pe degetul deci, mare de la picior trebuie să ai.
0: Toată lumea are un fir de păr undeva,
1: da,
0: într-un
1: pe,
0: loc.
1: Dacă ai pe degetul mare de la picior acolo, pe încheietura degetului mare de la picior.
0: O să mă uit acum, după ce mi-ai zis asta,
1: hobbit.
0: Cred că și acolo mi-a ieșit. E super, stă foarte bine, nu e nicio problemă.
1: Pe psihic, da, nu.
0: Da? Noi. 100 de euro la Kiss for Kiss pentru tine.
1: Iar ai dat banii.
0: Am dat banii, da, mi-am revenit.
1: Nicole,
0: am dat și ieri, am dat și azi. Doamne, ce mai dau, cum înainte în fiecare zi dau. 30 și 30. Gata, așa, m-am supărat, da, m-am enervat, ce să mai... Ne reauzim luni de la 10 la 13 și până luni ne vedem pe TikTok și pe Instagram, Nico de la radio, unde n-arăt ca un hobbit, pentru că mi-am pus filtre.
1: Are poze mișto.
0: Da, păi da, mi-am pus toate filtrele. Da.
1: Nu prea mai are de la cu
0: eu nu mai înțeleg pe ăștia, acum nu mai puneți filtre, fiți natural. Da, eu nu vreau să fiu natural, lasă, mă, pace, să fii tu natural.
1: Doi, exact.
0: Tu am ferește, soci și de la unul, v-am pupat. Ceau.
1: Chico, hai, ceau. Pa.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Yay! Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
11: Brico, puși pe treabă împreună!

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
3: Salut, suntem Voltaj
4: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
6: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
7: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
9: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
10: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
12: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
16: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
17: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
16: Le facem de colecție.
18: It's not goodbye, it's wear not last.
17: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
19: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss!
20: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
21: Back to the hit.

0: Martin Keys at Work, ultimul de săptămâna asta. Păi da, e weekend, azi e drumul spre... E drumul spre chef, în primul rând, că mă simți că mănânc ceva, nu? Hai, auzim știri și vorbim după.
1: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Dar o acuză un sabotaj după ce senatorul USR Cristian Ghinea a spus că

Operatorul dă faliment în 6 luni. Compania anunță că toate operațiunile se desfășoară normal. Într-un comunicat, Tarom afirmă că atacurile irresponsabile sunt un sabotaj al activității curente, în beneficiul competitorilor de pe piață. Ghinea a declarat într-un interviu că transportatorul aerian este dincolo de salvare și va falimenta în perioada imediat următoare pentru că nu are pasageri. A început vaccinarea antigripală copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani pot beneficia gratuit de imunizare. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de o rețetă medicală. Transelectrica avertizează asupra unor tentative de fraudă. Consumatorii primesc mesaje prin care sunt informați că le sunt deconectate serviciile din cauza că nu au plătit factura la energie electrică. Reprezentanții Transelectrica solicită oamenilor să ignore aceste mesaje. Compania reamintește că nu este furnizor de energie electrică pentru consumatorii casnici. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: Pupic, ascultă!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
3: Kiss for Kids!
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kids!
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Rămâi pe chin.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai, hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
5: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la Persil 2,25 litri la 85,49 lei și la Balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
7: MaxiPlet. Toți diferiți, o singură maxi-familie.
8: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice MaxiPlet și pe maxi-pet.ro.
7: MaxiPlet. Maxi-promoții pentru maxi-familii.
9: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
10: Back to the hits.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Khaled.

ăsta în care vreau să mă duc weekendul ăsta, în care a pus e mai mișto decât răsăritul, că răsăritul e un pic hâș, așa nu-l vezi. Dar apusul, bă, băiat. Și da, acu' e mai mult pe bază de apus. Toamna ești mai romantic, vrei să vezi apusul. Ceas de seară, cu bară de vin, lucruri de genul ăsta. Viață! 100 de euro de dat la Kiss for Kiss. Dacă nu te-ai inscris, kissfm.ro, slash Kiss for Kiss, aplicația Kiss FM, lasă acolo toate datele. Ai detaliu pe site, toate datele, vorba bine. Cum te poți înscrie? Da, și ai intrat aici în toată treaba asta, de unde, pac, sunăm pe cineva în fiecare emisiune. Dacă știi și ultima piesă cu Pupica auzită pe Kiss FM, poate iei și potul. 100 de euro în după amiază asta. Topic cu Becky G acum. Ascultă!

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

un vers ciudat, asta cu am simțit-o și eu, ai simțit-o și tu. Poate înseamnă așa, altceva, nu doar dragostea. Hai să nu mă duc cu gândul până acolo. Emma, noaptea. Ei, noaptea. Noaptea aia. Bine, mă gândeam la noaptea cântându-se despre noaptea, la noaptea în care nu poți să dormi. Da, e despre ce cântă ea. Când mintea ți-o ia razna și începi să te gândești la lucruri și să faci scenarii și tot felul. Chiar de luna, why not? Avem Bombom Bebe de la Cosi și Emilia, avem Body on Me de la Raluca și Fady, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

dimineața mă duci în plapă, mă, acolo vă luați în brațe, vă încălziți. Pociobarii în mii, da. Da. Până la momentul respectiv, eu nu pune mâna pe mine că ai mâna rece. Că e frică în casă. Da, Raluca și Fadi pe Kiss. Poftim să faci două imediat. Avem știri din orașul tău. Avem 100 de euro de dat la Kiss for Kiss. Avem weekend deja.

0: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Rămâi pe chit.

0: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi Familie.
1: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
0: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi Familii.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: A început un nou sezon Art Safari.
5: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
4: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
5: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
4: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
5: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
4: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
5: Unde ești tu e Kiss FM.
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
8: Kiss FM. Kiss FM.
9: Cu DJ Young și Olix.
10: Stai!
11: Acum ești de neoprit.
12: Doar tu și 10 km în față.
11: Fiecare pas te apropie de obiectiv. Ritmul e al tău. Energia e a ta.
12: Depășește-ți limitele la cursa Vodafone de 10 km pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
11: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
12: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Vodafone, singura rețea mobilă dublu certificată.
13: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi Familie.
1: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
0: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi Familii.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: din orașul tău. Și apoi, și apoi vrem piesă cu pupic, da, așa în buză de weekend.
1: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Prelungirea crizei politice duce euro la un nivel record. A fost cotat de Banca Națională la 5 lei și 34 de bani. Recordul anterior fusese stabilit pe 23 septembrie, aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Saltul de aproape 1% este cel mai mare din luna mai după demiterea guvernului Bolojan. Românii vor putea investi de luni într-o nouă ediție Tezaur. Titlurile de stat au scadențe de 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile ajung până la 7,5%. Perioada de subscriere se încheie cel târziu pe 6 noiembrie. Veniturile obținute sunt neimpozabile, reamintește Ministerul de Finanțe. 7 linii de transport din capitală vor avea trasee modificate în acest weekend. Sunt 3 evenimente care au loc și necesită închiderea unor străzi. Liniile în cauză sunt 63, 90, 282, 385, N101, N110 și N119. Mai multe informații sunt de găsit pe site-ul stb.ro. Spațiile verzi din jurul Arenei Naționale vor fi modernizate. Consiliul General a votat colaborarea dintre Primăria Capitalei și cea a Sectorului 2. Reabilitat va fi și gardul din jurul celui mai mare stadion din țară, la fel și mobilierul urban. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

cei care iau așa salariu. Salariu cu totul, da. Deci, sună altfel, take or leave and go. F-Sharp cu Baba Vanga, Pekis, avem ora asta și Alex Velea, Carnaval.

0: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
6: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
7: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
9: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
10: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
14: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
13: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
14: Intră pe alezi.ro.
15: Maria Popa și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
18: n-am bani de bilet,
17: buchet de trandafiri,
18: dragoste de închiriat
17: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
18: pe 24 octombrie.
19: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
18: Accent.
17: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
20: Ascultă!
17: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
21: Carrefour prezintă Promo Hit.
22: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
21: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
23: Musafirii ajung în 20.

0: Smargi, gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Back to the hits.

0: Așa e, mai bine.
1: Ia să strigă-te de asta, nu-ți gândi plăcere atunci când e cazul, nu? Un na-na-na-na-na-na-na. Te-ți dă stare de bine așa, ai o stare de bine deja dacă...

Kelly, creare colorată. Avem Jennifer Lopez cu Geta, Save Me Tonight. Avem Sandra James și Ryan Marciano, I Wonder. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss, your number one hit radio.

0: Deschis în weekend.
1: Sâmbăta și duminica de la 8 la 10
0: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
1: la Kiss FM.

0: Cam la câte chestii se gândește o persoană
1: când începe propoziția în conversația cu tine cu... Auzi, mă întreb, apropo de I Wonder ăsta, Salary James cu Ryan Marciano, Carson, Zanzi Youth Choir. Ah, ok. Dacă mi s-a limbat și plimba în gură, da? Ina, avem pe Kiss Usual cu Imael, Angel și Alternate. Ultranate, cum o zic unii. Moving to the Sun, se face 3 imediat. Știri naționale. Uita, 100 de euro de dat.

0: 60-20.
1: Serios?
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: detaliate pe getin.ro. Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
5: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
4: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
5: Eu am fost, el n-a venit.
4: Mulțumesc.
5: Și eu.
6: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi, de ce existi?
8: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Road Drift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Road Drift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe roaddrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISS FM în Road Drift app sau pe roaddrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Road Drift, marea finală.
10: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
11: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
12: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
11: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. KISS FM este radioul oficial al echipelor naționale.
12: Ne vedem în tribune!
13: Sunt DJ Young
14: și eu sunt Olix.
15: KISS FM. KISS FM.
16: Cu DJ Young și Olix.
17: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
18: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie.
19: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
18: Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
20: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânți împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
21: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
18: Bilete pe getin.ro.
20: Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Back to the music.

0: cu una câte una și termin și Kiss at Work. Deocamdată știri naționale. În următoarea oră aflăm dacă dăm potul de 100 de euro. Da, urechea pe Kiss.
1: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Președintele anunță programul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni. Șeful statului va discuta de la ora 14 cu fiecare delegație pentru 30 de minute. Prima oară vor intra la discuții cei de la PSD, iar consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. Apoi, președintele Nicu Șordan va nominaliza un nou premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Pompierii luptă pentru a opta zi la rând pentru a stinge incendiul de pădure din zona Băile Olănești, județul Vâlcea. Intervin 40 de pompieri și două aeronave Spartan ale Ministerului Apărării. Sunt circa 34 de hectare afectate. Clienții Anima Wings încep să primească mesaje de anulare a zborurilor. Compania anunță în aceste informări că va rambursa automat contravaloarea biletului în termen de aproximativ 30 de zile. Anima Wings a evitat să spună într-un răspuns pentru economica.net câte persoane sunt afectate de anularea curselor și că procesarea se realizează etapizat. Operatorul aerian a depus o cerere de intrare în insolvență și a suspendat toate cursele regulate.

0: până pe 25 octombrie. Vreme mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Temperaturile maxime trec săptămâna viitoare de 25 de grade în zonele de câmpie. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM la Digi24.
1: Săptămâna viitoare să ne apropiem în partea de vest și de sud-vest de 26-27 de grade, pornind de la 20-22 de grade în zonele de presionare. Este de așteptat ca și nopțile să fie mai calde, valori termice peste 0, peste tot în țară, precipitațiile vor lipsi.
0: Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espressor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
6: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
7: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
9: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
10: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
13: Vodafone. Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
14: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
15: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buze și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buze și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
16: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
17: n-am bani de bilet,
16: buchet de trandafiri,
17: dragoste de închiriat
16: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
18: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
19: Accent.
20: Sala Palatului, 24 octombrie.
21: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
19: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
20: Back to the hits.

I'm

0: aici din România. Cine a zis că muzica românească nu se mai exportă? Se exportă, tată. Se exportă bine. Blue George Project, Infinity, îmi povestea un prieten azi dimineață.
1: Piesa asta, știi, știi, demențe pe care le-a făcut pe piesa asta. Atunci, prin 2008. Da, cu ajuns pe la... Da.
0: Abia aștept să-mi dau detalii, că m-am dus să văd prietenul acum. După 4, Guru Josh Project, Infinity pe Kiss. Avem și Imagine Dragons imediat. Whatever! It takes...

0: Un nume de piesă. Asta trebuie să știi. Un nume de piesă. Da? Ia. Give me that money. 100 de euro la Kiss for Kiss. Ia că sună, sună, sună, sună. Sper că am format ok. Eu am problema asta, nu văd. Și așa miște astea. Ia că-s curios. Răspunde. Ia 100 de euro, nu e 100 de euro. Facem 200 de euro, dragi tăi, la Moga. Eu zic că nu răspunde. Ți-am zis că nu răspunde? Userul n-a răspuns. Se adaugă 200 de euro. Ultima piesă cu Pupic Copii Pereți, Some Love, pentru cine era curios, curioasă și...
1: N-ai prins piesa cu Pupic?
0: N-a prins-o, Alexandra.
1: Nu-i nimic.
0: Alexandra!
2: Și se rotunjește până la
1: 200 de euro. Kiss for Kiss.

0: Piselele
1: sau ceva de genul.
0: Irina Rimes, mă.
1: Da.
0: Bun, hai că vine colega Moga. Se plimba pe aici, că se mănâncă, se bea, se... Felicitările Masa și Dansul, Rock FM și Morning Glory. Și vine în Drive Time imediat.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Rămâi pe Kiss

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi Familie.
8: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
7: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi Familii.
9: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânți împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
10: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Back to the hits.

și Caleb Scott, Where Are You Now, la Kiss FM. Într-adevăr, mă bucur tare mult să fim din nou împreună. A venit luna octombrie, dar momentan nu ne sperie. Vreme extraordinară azi în capitală. Hai să ai și tu o zi cu soare, mă rog, ce-a mai rămas din ea.

Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Primarul Ciprian Ciucu vrea interzicerea mașinilor poluante în centrul capitalei începând de anul viitor. De la 1 noiembrie 2027, timp de 5 ani, vor fi eliminate progresiv mașinile vechi, mai întâi din zona centrală a Bucureștiului, apoi cu extindere în tot orașul, anunță primarul general. Din 2032, în zona centrală nu ar mai avea voie nici mașinile Euro 5. Propunerea trebuie aprobată de Consiliul General. Scandalul legat de declarațiile ambasadoarei americane în Grecia ajunge în Congresul Statelor Unite. Democrații cer investigarea lui Kimberly Guilfoyle și lista întâlnirilor acesteia, acuzată că s-a lăudat cu demiterea guvernului Bolojan. Totul a pornit de la o anchetă Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor în Europa de Sud-Est. Fără PSD la guvernare, iar soluția o reprezintă alegerile anticipate, este poziția anunțată de șeful USR Dominic Fritz la consultările de luni de la Cotroceni. Fritz spune că Uniunea nu va intra într-o guvernare cu PSD și nici nu va vota un executiv care este paravan pentru socialdemocrați. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele la consultări luni de la ora 14. Și mai multe restaurante, supermarketuri și fast-food-uri amendate de ANPC, sancțiunile depășesc 4,8 milioane de lei. Principalele nereguli descoperite: mizerie, produse expirate și mărfuri fără etichetă. Controlele au avut loc săptămâna aceasta. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM. One station, all the hits.

prezentă Bye Bye Bye. Eu zic hello, hello, hello. 16 și 8 minute. Bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori. Ca de obicei, o reală plăcere și o și mai mare plăcere, pentru că astăzi, oameni buni, e vineri. Here we go, yeah, yeah. Pășim frumos către weekend cu muzică bună, vibe-uri bune. Ieri am vorbit despre porecle, dar astăzi, în schimb, vreau să facem un pic altceva. Tot un soi de porecle. Am promis că asta facem, așa că sunt fată de comitet, mă țin de cuvânt și vă spuneam că aș vrea să intrăm într-un subiect sensibil, simpatic, în sensul în care să ne amintim cu toții de ce porecle aveam, dar pe Yahoo Messenger. Pentru cei care au prins vremurile, cu siguranță, ID-uri de Messenger se numeau. Adică trebuia un user și o parolă atunci când îți făceai cont de Yahoo. Și, cum să vă zic, prima dată când m-am lovit de Yahoo Messenger aveam vreo 13 anișori, cam așa, undeva în 2000-2001, cam pe zona aia, pe acolo am făcut cunoștință prima dată cu bucata asta a internetului și toți ne puneam ID-uri care mai de care mai simpatice, care ulterior au rămas cumva și adresele noastre de mail. Ceea ce mai târziu în viață ne-am dat seama că nu era bine, pentru că eu, de exemplu, eram Anemarie underscore Kitty, atât de penibil, și mai aveam Brown underscore Anemarie Kitty, pentru că, na, să fie dublu penibil. Așa că vă întreb și pe voi, scormonesc în trecutul vostru la 0722 20 60 20. Tu ce Yahoo Messenger aveai? Ce adresă de mail foloseai? Sau, cum se zicea pe vremuri, ce ID de mes ai? Și bineînțeles că vom explora toată zona asta atât de mult încât simt că oamenii de la Yahoo ar trebui să plătească emisiunea asta, dar vedem, o găsim noi. O rezolvăm și pe asta. Așa că hai să ne distrăm un pic. Eu am dat din casă, deci repet, era penibil Anemarie underscore Kitty. Asta pentru că aveam eu un iubit și el îmi zicea Kitty și mie mi s-a părut așa drăguț și, Doamne ferește, absolutamente penibil. Sunt total de acord cu voi. Mai nasol e că mai târziu un pic m-am angajat și m-au întrebat oamenii ăia: și tu, măi, Ana Maria Moga, ai un mail? Și eu am zis, da, am. Și ei mă întreabă, păi și care e mail-ul? Și mie mi-era o rușine să le zic la oamenii ăia că eu am Anemarie underscore Kitty arond yahoo.com. Merge? Vă dați seama, deci ceva, a fost ceva cringeanu. Dar, uite așa, mi-am făcut și primul Gmail în felul acesta și tot ăla a rămas. Nu vi-l dau ca să nu mă spamați acolo. Dacă vreți totuși să vedeți față de doamnă tanti prezentatoare, să știți că mă găsiți la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Ana Moga! Altfel, muzică bună? Ha! Avem, normal că doar nu o să vorbesc numai eu, slavă Domnului. Și avem Morandi, Miss Cali, dar și David Guetta, Anna Marie și Coil Ray, Baby No One Hurt Me. Salutare, prieteni!

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
5: We are surrounded by sharks.
4: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app.
8: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
10: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
11: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
3: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
2: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
3: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
0: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
4: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi familie.
5: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
4: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi familii.
6: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.

0: zboare, mai iubit, piesă fresh aici la Kiss FM. Sperăm că v-a plăcut, prieteni. 16 și 26 de minute, ușurel, ușurel cu munca. Vedeți și voi ce faceți, că vine weekendul peste noi și mai e și luni o zi. Adică cătinel, cătinel, mămică, spre case, spre activități frumoase, spre terase. Uite, în capitală e foarte frumos, soare. N-ai zice că e octombrie, chiar călduț afară, nu ne plângem, momentan. O să ne mai plângem și de vreme, momentan, dacă vreți ne plângem de euro, că e 5, mă, în fine, nu mai bine. Hai să fim sub apa Kiss FM și am stabilit foarte bine astăzi că ne întoarcem un pic în timp pe vremea lui Yahoo Messenger. Dacă ieri am vorbit despre porecle, ușurel, ușurel, iată, era doar un pas până aici și ne amintim de cum eram noi în anii 2000, de stăteam cu toții pe Yahoo Messenger, că așa era cool. Elena zice, bravo, Ana, mi-ai citit gândurile, e minunată melodia de mai devreme, spune ea. Ah, ce drăguț, mă bucur, Elena, că ți-am făcut atunci o surpriză frumoasă. Altfel, hai să vedem. Zice Cipriana, oleoano, dar de ce ne scoți la tablă pe ăștia mai experimentați, să nu zic mai bătrâni? Zice el, deja Mircul pare să fie din lumea a treia. Da, când stai să te gândești și la vremurile cu Mirc, da, pare ca și cum a fost acum 100 de ani. Fie vorba între noi, au trecut deja vreo 20 și ceva. Ha-ha, mămică! Iar Ciprian mai zice aici, eu aveam așa, Chip underscore the underscore greatest 88. De să înțeleg că erai născut în 88, nu? Raul zice, mailul meu atunci pe vremuri era dinamovali@yahoo.com și încă e de actualitate, iar nickname-ul era Ticket for Hell, user pe care îl folosesc încă la anumite aplicații. A, ce tare că le mai ai. Uite, eu m-am mai conectat la adresele alea de mail, cred că mi le-au și șters, că nu le-am mai folosit de ani, lumină. Dinamo, bănuiesc că erai dinamovist, Vali, nu? E, și era la mod atunci să pui 4 în loc de A sau 4 în loc de cuvântul în engleză 4, noi puneam un 4, gen că eram cool, vă dați seama. Și erau din astea cu scumpica. Măi, deci vă zic, ceva, ceva, ceva ridicol. Altfel, spune un domn aici, eu pe Yahoo eram curent 12 și acul mai am. Asta pentru că prietenii îmi ziceau curent. Dar de ce totuși? Uite, sunt curioasă. Lorena zice, vai că mi-e și rușine, măi, Ano. Eu aveam Lori underscore Mali underscore PC, vai ce rău. Sau uite, ar merge asta, stați așa, asta. Vai de capul meu. Ce mai avem aici? Unele nu se pot zice la radio. Dacă vedeți că nu le zic, înseamnă că sunt prea deșuchiate, da? Vali zice, salutare, Ana, eu aveam Ciuxi underscore 76. Deci născut în 76, lasă-mă să ghicesc. Și pentru că eram rebel și ni se părea nouă că suntem foarte cool, uite, de exemplu, Cipri Ian își pusese Yahoo Messenger, avea Chipu underscore K69. Iartă-ne pe noi, Ciprian. Vă dați seama. Eu aveam Night Angel 707, zice Valentina. Vai ce rău. Bă, mă distrez maxim. Deci maxim, maxim, maxim. Mă bucur tare, tare mult că ați intrat în joaca de astăzi. Așa că autopărăște-te și tu. Spune-mi la 0722 20 60 20 ce ID de mes aveai la început de 2000. Altfel, hai să vedem dacă vă amintiți de aceste Audibles, se numeau. Le puteai folosi pe Yahoo Messenger atunci când vrei să transmiți mai multe. De exemplu, când voiai să te bucuri cu cineva, aveai chestia asta.
1: Oh yeah!
0: Ascultăm și muzică bună, desigur. Avem Alina Eremia, pui genul ăla, Dave and Thames cu Rain Dance. Suntem împreună în Drive Time. Eu sunt Ana Moga.

0: aici la Kiss FM. Doamne, cât de bine sună piesa asta. Mi se pare că se potrivește la fix și cu vremea asta minunată de afară. Dacă rămâne așa octombrie, ar fi extraordinar, dar rămâne de văzut. Altfel rămânem în universul nostru de la începutul anilor 2000. Vă întrebam la 0722 20 60 20, care a fost ID-ul vostru de mes pe vremuri. Pentru că eram copii, ni se părea nouă că suntem foarte cool. Și de exemplu, Claudia s-a simțit și ea foarte cool atunci când și-a pus ID de mes Claudița Pisicuța 2008. Și mai avea, zicea, bineînțeles, și Clau.Dulcica. Și noi foloseam litera K pentru K. Și atunci era Dulcica. Măi, deci nu, rupeam. Superb, Claudia, superb. Ia să mai vedem nouă. ID de mes se autopârăște aici Rareș din Cluj și zice: măi, eu am avut Mr. Underscore Man for ya, gen, sunt băiatul potrivit pentru tine. Și apoi am evoluat, zice el, în Rareș Reezy, pe care tot așa a trebuit să-l dau la prima angajare, unde poza din CV era făcută la mine în cămin și se vedea și o parte din patul supraetajat. Lasă-mă, mică, se vedea sărăchia, numai bine să te angajeze oamenii ăia. Adică nu te duci și tu la angajator cu poze, cu opulență și cu spații luxoase și cu fotografii din astea făcute profi. Nu, te duci cu ceva la primă mână, așa, ca să pară că ești mai sărăcuț, să pară că ai nevoie de angajare. Așa că, Rareș, toate cele bune și ție, te pupăm, mulțumim pentru mesaj. Simo zice: eu aveam ID de mes, singurul underscore geniu. Vai, dar iartă-ne pe noi, permite-ne să te aplaudăm, măi, Simo. Superb, superb. Îl avem aici și pe Lucian, care ne spune că el era Lucian the best underscore 90 @yahoo.com. La fel, permite-ne să te aplaudăm, domnule Lucian the best. Ei, și toți ne puneam cumva și anul nașterii, că ni se părea cool. Acum când ne întreabă cineva în ce an ne-am născut, când începem să zicem cu păi în 1900, deja sună te parcă ești de pe vremea lui mamaie. Dar asta e viața, prieteni. Alt domn, Andrei mai anume, se simțea foarte cool pe vremuri și și-a făcut ID de mes Paid Killer, măi. Și băieții în general erau toți cu killer, cu d-astea, cu predate, cu sunt vânător, cu ce cool, cu... Măi, vă zic, vremuri simpatice. Andreea din București ne spune pe Yahoo Messenger: eram Zuza.Andreuța, aș era la modă cu TZ, adică noi în loc de ț foloseam TZ. Prostia e că eu încă mai fac asta uneori și nu-mi dau seama și le mai scriu și la oameni cu care fac afaceri, chestii, business. Da, ce să zic, niște lucruri, iată, nu dispar niciodată. Mai zice ea aici: vă pup din traficul de pe prelungirea Ghencea. Aoleu, vai, unde ești? Da, înțeleg durerea. Altfel, tot cu Zuza, aveam, de exemplu, uite, Diana zice: eu eram Zuzuca for you. Și că da, e super la angajare cu mailul ăsta. Da, nu, la Antena un punct încolo trebuie neapărat să schimbi. Deci trebuie musai să schimbi. Hai, vă aștept să vă autopărâți ce ID de mes penibil aveați când erați mai micuți. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziția. Altfel, atunci când voiam să mai comunicăm și alte lucruri, foloseam chestii precum, uite, de exemplu, o să punem un Audible, căci așa se numeau acolo pe Yahoo Messenger. Hai să vedem cine mai știe asta. Ia, fiți atenți aici.
1: You lost to a girl. Women are just plain smarter.
0: You just lost to a girl. Superb, superb, superb. Foarte tare, foarte tare astea. Hai, Teoros Domino, nu ajung acasă, mai departe la Kiss FM. Iar mai apoi avem întâlnire și cu Smiley Reveria.

0: cântat-o 3 zile în continuu. Mai stăteam ce mai stăteam, iar eram reveria ta. Dar superbă piesa, așa că Smiley, să știi că piesa face treabă bună. Iată, rămâne acolo în memorie și nu mai pleacă niciodată. La fel ne-au rămas în memorie și ID-urile noastre de Messenger pe care le aveam pe vremuri. Și ne distrăm un pic în sensul ăsta și vă întrebam dacă le-ați folosit la angajare, că na, ale erau și adresele noastre de mail. Adică ID-ul de mes era de fapt adresa de Yahoo atunci. Și na, în momentul în care am început cu toții să ne mai mărim un pic și să mergem spre angajatori, da, te întrebau oamenii, păi și ce mail ai, că trebuie să-ți trimit nu știu ce. Și tu erai, păi pisicuța for you _ 14. Adică, faiurea, era nasol. Așa mi-am dat și eu seama prima dată când m-am angajat că trebuie să-mi schimb neapărat mail-ul. Și așa a apărut Gmail în poveste. Iar atunci era complicat, trebuia cineva să-ți facă invitație pe Gmail. Adică nu te apucai tu să-ți faci Gmail așa, aiurea. Deci să fie clar. Altfel ne scrie cineva din UK, eu aveam Andreuța, bineînțeles tot cu TZ. A, _ forever și se scria 43V3R. Deci repet, la noi eu era 3 și aul era 4. Sau când voiai să spui for în engleză, puneai un 4, măi. Așa eram foarte sugar baby, ce să zic, niște nebunătici. Emanuel zice, eu aveam mau _Ronaldo @yahoo.com. Da, toată lumea înțelegea că erai fanul Ronaldo, bănuiesc. Sau fan fotbal, sau atât. Eugen zice, eu încă am eu _55. Mai la tine nu e atât de rău. Asta cu eu, așa, poate să zică cineva, Maxim, că ești un pic narcisist, dar altfel altfel să știi că e în regulă. E, fiți atenți la Ovidiu aici, omul nostru. Ovidiu avea bling bling boy 17. Măi, stai un pic că pentru tine bling bling boy am asta. Yo, ce cool era Ovidiu, avea bling bling pe el, măi. Da, asta pentru că era la modă muzica hip-hop și era foarte cool dacă aveai un lanț din ăla gros la gât. Acum fi vorba între noi, n-avea nimeni pe vremea aia bani să-și cumpere lanț de la de milioane. Dar umblam cu niște table așa care păreau scumpe. Era de impresie, domnule, era doar de impresie. Mai departe, doamne, ce nebunie e aici. Spune un domn Daniel, Ana, eu, cel mai pașnic și cu minte om, n-am găsit alt user pe Yahoo decât o combinație română-engleză. Și aveam killer row 94. Măi, ce rău erai tu. Măi, killer row. Îngrozitor, iubitul meu, îngrozitor. Dar foarte simpatic, foarte simpatic, râdem, glumim. Eduard zice, eu eram Dan Eddy 2002, doar că îl făcusem în 2001. Nu mai contează, nu mai contează. Te-aș întreba dacă îl mai ai. Asta e, ar fi bine de știut. Salut, eu aveam, eram mare fan Fernando Torres, fotbalistul. Da, uite, întâmplător de domnul acesta, știu, am auzit de el. Și el avea aici ID de mes Dennis _Torres, pentru că nu e așa, trebuia să știe toată lumea. Ei, și ca să ne distrăm și mai tare, zice aici Livia, Doamne ferește Boiana, eu eram iubițica _iubițica 90. Da, este... E... Da, cam așa. Eu mă distrez maxim, sper că și voi, da? Să-mi scrieți 0722 20 60 20 dacă e fan ce facem noi aici. Altfel, 200 de euro își caută stăpân astăzi în programul meu la Kiss for Kiss. Dacă nu te-ai înscris, hai și tu rapid pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Trebuie să prinzi piesele cu pupic. Se aude un pupic peste piese, ții minte piesa, iar dacă te selectează calculatorul atunci când te sunăm, trebuie musai să răspunzi la întrebarea care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Știi, ne iei banii pe loc. Nu știi, potul crește și o să-ți ia altul banii. Asta e viața. Final de oră la Kiss cu Minelli, Busta Rhymes, Asucari. Eu sunt Ana Moga, revin imediat.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
1: Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kiss.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
7: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
10: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici.
12: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești, un munte de gust.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Rămâi pe chită!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: 3, 2, 1, 2!
4: Acum ești de neoprit.
5: Doar tu.
4: 21 de kilometri și un singur obiectiv.
5: Să-ți depășești propria limită.
4: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
5: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom.
4: Pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
5: se scrie pe traseu
4: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
5: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
4: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
6: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
4: Hai România!
6: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
7: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi familie.
8: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
7: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi familii.
9: La Carrefour

FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Misiuni pentru stingerea incendiilor cu 3 elicoptere Black Hawk și 10 de pompieri în Parcul Național Domogled. Au avut loc peste 107 aruncări cu apă pentru oprirea flăcărilor, anunță autoritățile. Unele focare au fost localizate, în timp ce altele au rămas active și necesită intervenții suplimentare. IGSU spune că misiunile sunt îngreunate de seceta prelungită care a uscat vegetația. Noul pod rutier dintre România și Ucraina peste râul Tisa a deschis circulației de joia viitoare. A costat peste 50 de milioane de euro și va conecta municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țercva. Podul are aproape 270 de metri lungime și a fost proiectat să reziste cel puțin 100 de ani, spune președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Acesta va funcționa în paralel cu podul vechi. Trafic deviat pe mai multe artere din capitală weekendul acesta pentru desfășurarea unor evenimente. De diseară de la 9 până luni la 5:30 dimineața vor fi restricții, între altele, pe Bulevardul Națiunile Unite, Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Calea 13 Septembrie și pe strada Radu Beller. Liniile 63, 385, 282 și cele de noapte vor circula deviat în aceste zone. De mâine dimineață, traficul va fi închis în zona Grozăvești Regie, pe Splaiul Independenței, sensul de mers către podul Ciurel, anunță autoritățile. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: și Begin aici la Kiss FM. Domnilor și domnilor, 17 și 8 minute, ziua vineri, sunt de pe Terra, da, de 2 octombrie. Asta în cazul în care așa nu mai știam pe unde suntem, ce-i cu noi. Dragilor, astăzi vorbim despre ID-urile voastre de mes. Eu m-am autopârât la începutul emisiunii, dacă vreți, refreșuiesc un pic. Nu de alta, dar poate că s-au mai schimbat radioconsumatorii. Eu aveam un nume absolut penibil, aveam Anne-Marie underscore Kitty, că mi se părea mie cool. Și aveam eu un iubit care îmi zicea Kitty și mi s-a părut șmecherie. Deci mi s-a părut că rup cu numele ăsta până când m-am dus să mă angajez. Tot la radio. Eram mică, exista Radio 21 la Brașov pe vremea aia și m-am dus acolo, bună ziua, nu știu ce. Și mă întreabă oamenii, dau adresă de mail, ai? Vai, deci m-a lovit o rușine că mai aveam una, da, aia era cu Brown Sugar underscore Anne-Marie Kitty. Deci ăla era și mai rău decât ăsta. Și uite, așa mi-am făcut repede un Gmail ca să pot să fiu și eu angajată. Altfel, ne spune Ildi aici, mă rog, are două, dar pe unul nu pot să vi-l citesc. E tot cu 69 la final ceva, cu el face tot. În fine, nu, ați cam înțeles în ce direcție e. Altfel, Ildi zice, bună, eu am avut așa, îngerașul tău, nouă, arondiahu.com, vai! Excelent, Ildi! Excelent! Altfel, spune aici o doamnă, pardon, al meu a fost Too Fast for Idiots. Vă pupă Corina, o zi superbă, în continuare te pupăm, Corina. Măi, erai prea rapidă pentru idioți? Foarte bună asta. Și bineînțeles, Too Fast era scris 2 F-A-S-T și for 4, pus 4, da? Idiots. Măi, ai rupt, deci crede-mă, ai rupt. Bună, Ana, ID de mes? Aveam numărul 7 Lăcătuș, un caiet studențesc, Oracol, în 1993. Hă-hă, mă mică! Am înțeles, deci tu înainte de ID de mes ai avut Oracol. Am avut și Oracol, să știm. Și bineînțeles că aveam întrebarea aia care astăzi mi se pare extraordinar de penibilă și îmi dau seama cât de nesigură eram pe mine. Întrebarea era cam cât de mult vă place de stăpâna Oracolului. Bine, tu de fapt în felul ăsta voiai să vezi ce băieți te mai plăceau de prin școală, că de-aia îl făceai. Nu era ca și cum, adică la fete le dădea mai mult la mișto, așa că nu mă interesa foarte tare, recunosc. Dădea mai mult pe la băieți să văd exact cum stau. Merge treaba, nu merge treaba? Până în clasa 8 așa, mai subțire. Bun, ID-ul meu de Messenger a fost Prap 98, scurt și la obiect. La mine era mai complicat. Prap pentru că așa mi se spune încă din 98, pentru că atunci am scris prima piesă. Erai cântăreț? Făceai hip-hop? Lasă-mă să ghicesc. Și zice el, iar prietena mea de atunci era Silver underscore girl și niște cifre. Nu mai știu exact ce cifre. Păi majoritatea ne puneam, știu eu, data nașterii sau era chestia asta, repet, E-ul era de fapt 3, A-ul era 4 sau când voiai să zici for you, pune 4U. De exemplu, ca domnul cool underscore guy underscore only for you. Te pupăm, dragule. Da, era rău și la tine, n-am ce să zic. Salutări de la Vâlcea. Porecla mea ID de mes era purece 21, deși aveam 16 ani. Păi, un pic Costi se vede, adică din numele ăsta să știi că chiar se vede. Salutare, Vlad, sunt, ți-am scris ieri pe Messenger. Iartă-mă, n-am văzut, să știți că pe Facebook stau foarte rar și dacă îmi scrieți pe Messenger nu prea văd. Mai degrabă vă aștept pe Instagram, Anamoga, 4 la final, îmi scrieți acolo, acolo chiar răspund. Nu tot timpul, dar răspund. Așa că, Vlăduț, mulțumesc mult și zice, eu aveam ID-ul Vladi Mirișcov. Și că nu știu ce cu mine. Era altfel atunci. Măi, cu toți eram altfel, că de-aia râdem azi de ce ID-uri de mes aveam. Hai, vă aștept acolo, o să mai pun și niște audibles. Bineînțeles, o să dăm și un buzz, cum se făcea pe vremuri. Și, bineînțeles, când dădeai mesaj la toată lumea, același mesaj, la final era musai să scrii scuze de mas. Da. Asta era la mod atunci. Vă las cu Shakira, Burna Boy, Dai Dai, ne întâlnim cu Lazy Ed și Joe Mor după tine. Avem și 50 Cent, Candy Shop. Ești în Drive Time pe Kiss FM, radio numărul 1 în România.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
6: We are surrounded by sharks.
5: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
7: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
11: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
12: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2.
12: Din 5 octombrie, doar la cinema.
10: Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
14: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
6: Uită de mai durează o lună.
5: În București, viitorul locuințelor a sosit.
6: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
5: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
6: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
5: Sună acum la 0724 007 006.
7: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi Familie.
8: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
7: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi Familii.

0: DJ Young și Olix.
1: Capitano, capitano, capitano.
2: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai, hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
3: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: Back to the music.

0: Body Shop, un alt fel de magazin cu dulciuri. În fine, adică e prea devreme să discutăm despre, de fapt, despre ce e această piesă. 17 și 29 de minute, nu știu ce ID de mes avea 50 Cent când era mic, probabil 50 de cenți for you sau o porcărie din asta, cum aveam toți. Altfel, doamnelor și domnilor, atenție, atențiune, în studioul Kiss FM se află minunata Andreea Berghia!
1: Hello, hello! Salutare. Și la ora asta, că de obicei spun bună dimineața, primul bună dimineața pot spune, că la 6 dimineața e cam primul bună dimineața, cam prima cafea și primul răsărit.
0: Coreguța e din nou la Kiss FM, ceea ce ne bucură trebuie. Bine, n-a plecat niciodată, ca să ne înțelegem, ea tot aici a fost, dar acum oficial și facem emisiune dimineața prematinal de la ora 6, ca să ne trezim cu informații frumoase, simpatice de la coleguța Andreea Berghia. Emisiunea se numește cum?
1: Fresh. Așa trebuie să ne trezim, cu dreptul.
0: Păi vă ajută colega să fiți fresh dacă voi nu sunteți. Că știi cum e, mai încarci personajul, mai auzi o voce acolo, parcă nu te simți singurul nebun, exact. Trezi pe la 5. Altfel, coleguța Andreea Berghia, vreau să te întreb și pe tine, că tu ai prins sigur bucata asta cu Mirc, cu Yahoo Messenger.
1: Da.
0: Tu ce ID din ăsta penibil avei? Sau n-avei? Ia să vedem.
1: Mai nu știu că era penibil neapărat, dar primul meu ID a fost Andreea Râcătă.
0: Andreea Râcătă.
1: Pentru că lucram la Radio Contact, începusem la Radio Contact și Râcătă era prescurtare pentru Radio Contact. Și atenție, eram Andreea cu un singur E. Pentru că era perioada cu Beverly Hills 90210 și a fost acolo că Andreea se scrie cu un singur E la american, este Andrea.
0: Și ca la italien, da.
1: Da, și am zis că eu trebuie să am un singur E, așa că ID-ul meu așa era.
0: Poți să știi că la tine bine, nu era penibil. Tu nu erai penibilă. Uite, tu ai reușit să nu fii scumpica dulcica for you, ceea ce...
1: No,
0: sau Andreu Tzâa.
1: No,
0: N-ai avut.
1: No,
0: aiurea, băi, Andreea, nu știu ce să zic.
1: Când eram mică, mi se spunea Dea, pentru că pe strada pe care am locuit, toți eram mici și nu puteau să spună vecinii mei Andreea. Și atunci îmi spuneau Dea și Dea.
0: Era mai simplu.
1: Da.
0: Dar dacă ai zis de Beverly Hills, uite, vreau să apăs un buton al amintirilor aici, doamnelor și domnilor. Cine și-a amintește.
1: Oh, da!
0: Acest intro!
1: Yeah!
0: Am făcut la fel, avem același cap.
1: Vai, ce amintiri frumoase, Bruce.
0: Da.
1: Brandon era...
0: De Brandon
1: iubitul meu virtual, da.
0: Mie plăcea de Dylan, că era mai răuț așa.
1: Da, era bad boy.
0: Da,
1: mi-a făcut atunci Breton, cum avea Brenda.
0: Da, și așa a rămas.
1: Și așa a rămas, exact.
0: Ba, ce vremuri, măi, Andreea. Asta e înainte de Mirc, asta e chiar înainte de Mirc, de Yahoo Messenger. Asta e început de anii 90.
1: Mult.
0: Ce vorbești? Da, nu cum mult, vreo 8 anișori, 10 ani, cam pe acolo.
1: Cred că prin 98... Nu, 99.
0: Ne
1: conectam la internet cu
0: dial-up,
1: exact.
0: Și dădeai dublu click acolo. Mă suna mama uneori sau tata, nu mai știu exact care din ei, vă pupi iubii dacă ascultați, ziceau, mă duc să ridic internetul. Și eram, ridică-l, ia vezi, e greu.
1: Și ne conectam noaptea, pentru că noaptea era mai...
0: Era mai ieftin.
1: Costa mai puțin, da.
0: Doamne, ce vremuri, măi, prieteni.
1: Da.
0: Mai, și era o perioadă complicată, dar uite, net bun țeavă dintotdeauna am avut în România. Măcar aici să stăm bine, că în rest bată vina tot felul de probleme.
1: La socializare stăm bine, da.
0: Da, la socializare stăm bine. Altfel, la 5, cât e acum euro, nici nu vreau să-mi amintesc. Asta e viața. Să știi că, uite, foarte mulți oameni s-au activat aici și sunt, aoleu, Ano, ce ne faci cu astea? Că întorci în timp. Uite, mai avem aici, de exemplu, o domnișoară sau doamnă, nu știm, n-am întrebat, Monica din Iași zice, eu eram, bineînțeles, Monicuța, cu TZA, da, underscore 87 89. Așa eram eu pe MES. Bine, 0789, logic, data nașterii, ziua și anul. Te pup, Monica din Iași. Superb, Monica, superb. Monicuța for you, mi se pare perfect. Altfel, Cristiana ne scrie, salutare, Ana, eu aveam pisicuța for you sau sufăr underscore în underscore tăchere, gen că ea suferea în tăcere. Da.
1: Și ea...
0: Eram în depresie toți la 16 ani, nu mai știi.
1: Da.
0: Asta e. Și zice ea, dar cu ăsta, cu sufăr în tăchere, cu ăsta mi-am luat niște hate pe un grup de avocați unde aveam real nevoie de niște răspunsuri.
1: Oh my god!
0: Da, păi asta asta povesteam mai devreme, că noi aveam toate aceste ID-uri de mes făcute pe la 13-14 ani și, bineînțeles, pe la 18 ani, când am început să vrem să ne angajăm, okay, te întrebau oamenii, da, aveți un mail? Și tu erai, da, dar am sufăr în tăcere, @yahoo.com.
1: Deci, apropo, în ziua de astăzi se mai folosește Yahoo. Eu am impresia că dacă spui că ai adresă de Yahoo, se uită lumea așa un pic.
0: Aoleu, ești bătrân? Da, da, sau ce cu tine?
1: Nu te-ai adaptat? Da, eu nu mai am adresă de Yahoo de mult, dar chiar sunt curioasă dacă mai... Am văzut recent într-un birou de notar, cred că era, era o adresă de Yahoo. Oh my God!
0: Wow, mai există! Da, uite, sunt oameni care zic, mai am, eu mai am. Vai, stai că a venit unul, dar nu știu cum să-l citesc. Hai că vedem, trebuie să-i fac traducere lui ăsta, că zice că așa cum e rușine cu el. Vai, dar ce zici de Hormonel 553? Bine, ai rupt cu ăsta. Ai rupt. Hormonel 553, ai rupt al nostru. Andreuța 16 _ girl aveam eu. Oh my God, prieteni. Hai că ne distrăm cu astea. Spune-l și tu.
1: Amintiri frumoase, amintiri frumoase.
0: Eram copii, eram copii. Vă așteptăm 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. Noi continuăm cu minunatul Fady și Helwe. Ascultăm imediat la Kiss FM Ina Morenito și nu uitați când e Andreea topul.
1: Sâmbătă de la ora 13. Vezi că săptămâna viitoare vine Fady în România, s-ar putea să răcă pe aici.
0: Doar... Ia uzi, bine, păi să vină domnule Fady, că l-așteptăm ca și când, îl întrebăm și pe el ce ID de mes avea. Fady, scumpicu, @69, @yahoo.com.

0: și Morenito la Kiss FM. Uite, ar fi interesant de aflat la un moment dat, apropo de cântăreții de la noi, ce ID-uri de mes aveau când eram micuți. Ah, ce drăguți! Las că poate facem odată o ediție specială și cu ei. Mi-ar plăcea să știu, de exemplu, ce ID de mes avea Ina când era micuță. Bun, ia să mai vedem noi ce mai avem bun pe aici. În clasa 12-a eram la informatică, a trebuit să spun odată cu voce tare adresa de mail. De atunci pot să zic că mi-am schimbat fondul de ten, asta pentru că probabil s-a înroșit îngrozitor. Ioana din Iași ne spune: eu eram Ioana underscore te iubesc scapa. Vai, ce rău, mămică. Da, înțeleg, înțeleg de ce n-ai vrut niciodată să mai reproduci adresa de mail. Bună, dragilor, am ascultat-o pe Andreea de dimineață. O să-i transmit, să știi că ai ieșit din studio, dar o să-i transmit. Și zice ea aici: eu am renunțat la adresa asta de Yahoo. Asta pentru că aveam adresa de mail monkikitsuka38. Vai, Monica, iubita mea, ceva rău, mamă. Pot să înțeleg, pot să înțeleg. Altfel spune aici un alt domn: poftim, Anuțo, încă funcțional, e ca și alternativă la tot ce nu e important, zice el. Și are hackdreamarondyahoo.com. Măi, ce cool erai și încă ești. Felicitări, foarte bun ăsta al tău. Eu am două adrese de e-mail și una de Gmail, zice Adrian. Cele de Yahoo este adi underscore de la Cluj și mai avem Andy93U. Cea de Gmail e mai normală, spune el, mai recentă, cu nume și prenume. Cred că v-ați dat seama și de unde sunt. Da, adică Adi de la Cluj e foarte bine, dar pare și că ar trebui să cânți manele cu numele ăsta. Adică, serios acum, apucă-te și tu de o carieră. Serioasă, domnule. Mario zice: bună, fetelor, eu aveam și încă mai folosesc și acum, încă de pe vremea de demult, acestei frecvențe, adică Radio Contact, că tot a zis colega Andreea că ea avea mail Andreea RCT, că lucra la Radio Contact. El avea Marius Nașu. Activam pe canalul de Mirca Radioului, devenise moderator și dintr-o glumă cu X și Y s-a născut un alt nume și uite așa ne pupă Marius de la Politehnică. Te pupăm, domnule Marius. Altfel, ia să mai vedem. Johnny, adică Ioan din Iași, aveam pe Mirc, eram J Puștiu. Foarte bun. J Puștiu, ăsta e pe modelul
1: Ce ai nebunit?
0: Și bineînțeles, mai avea pe Yahoo Johnny underscore the last. Erai ultimul dintre cei noi? Sau ce voia să spun artistul? Habar n-am. Ce ziceți de Traian din Giurgiu? Avea ID de mes Dumnezeu 2000. Băi, păi Traiane, iartă-ne pe noi, te rugăm. Mai departe, folosesc Yahoo și mă registrez pe diferite platforme care cer neapărat cont ca să mă spameze acolo cu reclame. Get the job done, spune el. Mulțumim tare mult, Bogdan, pentru mesaj. Salutare, eu sunt Gina din Bistrița. Adresa mea era Mysterious Girl 23. Te pup, Gina, ce misterioasă eram cu toatele când eram mici, vai. Superb, superb, mă distrez maxim cu voi, ceea ce îmi place la nebunie. Altfel, în internetul larg s-a viralizat o piesă și bineînțeles că noi o dăm la radio. Email Angel, Bad Times. Dă și tu radio puțin tăl mai tare și nu uita, am pentru tine 200 de euro la Kiss for Kiss. Rămâi cu noi, adică cu mine.

Angel, Bad Times pentru voi aici la Kiss FM, dragilor. 200 de coconei am pentru voi la Kiss for Kiss. Dacă nu v-ați înscris, haideți și voi rapid repejor pe kissfm.ro. E acolo un formular, e ridicol de ușor să vă înscrieți, în sensul că trebuie doar să ne lăsați numele vostru și numărul de telefon. Ulterior, trebuie să ascultați Kiss FM și să prindeți piesa cu pupic. Dacă prinzi piesa cu pupic, o ții minte cum se numește piesa, pentru că ulterior voi alege pe cineva și o să sun, iar întrebarea va suna ceva de genul: hei, spune-mi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Dacă știi, îmi iei banii pe loc. Dacă nu știi, se mărește potul cu 100 de euro și o să ia altcineva banii. Deci, așa că rămâi aici, da? Rămâi pe frecvență, mai ales dacă te-ai înscris. Așa că se poate și în aplicația kissfm.ro. Dacă vă e mai ușor și mai la îndemână, vă puteți înscrie și acolo. Dragii mei, altfel continuăm cu adresele voastre de Messenger. Băi, deci ne distrăm puternic aici, o nebunie. Și uite, zice aici cineva: măi, eu încă mai am adresa de Yahoo. Era bineînțeles, m-așa nu ca spune că te cheamă Daniela. Și zice ea aici: încă mai am adresa de Yahoo, Dani Dănu-TZA, firește, dar o folosesc doar pentru mine. Pentru alte situații am Gmail, e super faină. Îți mulțumesc tare mult, Batu. Salutare, astăzi este ziua fratului meu, Denis. A făcut 2 anișori, puteți să-i spuneți la mulți ani, zice Carina. Carina, normal că putem să-i spunem la mulți ani și altfel dacă mai există sărbătoriți ai zilei. Ba chiar spunea cineva că azi e Sfântul Ciprian, trebuie să verific.

0: mers de bani și să nu uiți de unde ai plecat și să ne dai și nouă eventual. Final de oară la Kiss FM cu Atâtea Inimi de la Florian Râs și Holy Moly. La Fixos avem niște știri să ne informăm, după care revenim cu mesaje de la voi. Spune-mi și tu la 0722 20 60 20 ce ID de mes aveai pe vremuri. Ne distrăm și noi un picuț.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
4: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
7: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La Fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Ai 40% reducere la Vanish lichid 1 litru și pudră 470 de grame în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
2: Intră pe alezi.ro.
3: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
7: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură maxi familie.
8: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
7: Maxi Pet. Maxi promoții pentru maxi familii.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: That's the

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Șoferii care nu și-au putut face cont în aplicația Tolro nu vor primi amenzi până la remedierea problemelor, a anunțat la Digi24 Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.
1: Am discutat cu compania care s-a ocupat de această aplicație și ne-a dat asigurări că fac tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, să rezolve aceste probleme. Până atunci, șoferii pot să plece în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția totuși să încerce să intre în platformă.
0: O parte dintre problemele apărute ieri au fost deja remediate, a anunțat compania de drumuri. Debitul Dunării va continua să scadă în următoarea perioadă, potrivit prognozei hidrologilor. Fluviul a ajuns deja la 1350 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară și ar urma să scadă până la circa 1250 săptămâna viitoare. Centrala de la Cernavodă este oprită complet din 13 august. România luptă în această seară pentru primele puncte din actuala ediție de Nations League. Tricolorii întâlnesc Polonia în deplasare de la 21:45. Selecționerul Gheorghe Hagi.
2: Suntem pregătiți să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Îmi place să fiu încrezător.
0: România a început slab grupa cu înfrângeri împotriva Suediei și Bosniei. Luni, tricolorii o vor înfrunta din nou pe Suedia, de această dată pe arena națională. Retururile cu Bosnia și Polonia vor avea loc în noiembrie. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: aici la Kiss FM. Am luat-o ca și cum cânta despre noi. Mulțumim, doamna Elena Paparizu, foarte drăguță ca de obicei. Dacă tocmai mi-a zis cineva că zic astfel foarte des și iar mi-am dat seama, odată la niște timp eu îmi mai iau câte un tic de ăsta verbal pe care îl port cu mine așa în fiecare zi, așa că astăzi, dacă mai zic altfel, să-mi ziceți, băiana, mai lasă-ne cu altfel că ne-ai omorât, da? Bun, ne zice Samuel aici, în școala generală aveam un coleg și avea adresă de Yahoo, vă rog eu, fiți atenți, micu_asasinu69, asta până când a descoperit mama lui, desigur, și m-a rugat de față cu el să-i fac altă adresă. L-a certat rău de tot, numele de familie era Micu. Mai asta pot să înțeleg, doar că pe vremea aia se jucau mult băieții Counter-Strike și atunci trebuia să ai un nume de ăsta periculos, așa cumva, să pari Gigi Duru, știi? Da, pot să înțeleg de ce l-a certat maică sau ulterior, pentru că atunci când ești adult și vezi că fitul are ID de Messenger Micu Asasin 69, adică, da, nu prea ești de acord cu asta. Georgiana a scris doar cuțit. Nu știu care-i treaba aici. Georgiana, e o amenințare asta? Sau așa era ID-ul tău de mes? Era cuțit? Sau ai vrut să scrii altcuiva și ne-ai dat nouă? Acum, nici nu știu dacă să-mi fie frică sau nu. Să-mi zici dacă ești supărată pe noi. Eli scrie, bună draga mea, eu aveam Elena_ochi_albaștri@yahoo.com. Acum sunt doar Elena din Argeș. Și da, zice ea, am ochi albaștri. Am presupus, draga mea. Măi, să știi că, uite, și eu toată viața mea mi-am dorit ochi albaștri sau verzi, dar nu s-a dat. S-a dat ce s-a dat și cu asta am rămas. Altfel, doamnelor și domnilor, mai zice aici Carmen, am zis altfel, nu? Am zis. Carmen spune, am avut până recent, pentru că mi-am pierdut accesul la el, era creața_love_96. L-aș întreba și pe colegul meu, Cristian Hrubaro, dacă îl prind pe aici. Vreau să-l întreb dacă avea ID de Messenger mai de demult și dacă era penibil ID-ul de Messenger, că eu aveam Anne_Marie_Kitty și porcării din astea, dar eu și aveam 14 ani. Hai să vedem dacă colegul Hrubaro avea.
1: Am avut ca avut? Orice creștin ortodox care
0: avea, care se respectă, da.
1: Care se respectă, da.
0: Păi și dar cum era?
1: Nu, era numele meu și niște liniuțe pe acolo, nu mai țin minte. Adică nu m-am cu iepuraș, cu rochistul 69, cu asta. Nu.
0: Rock for you, scumpicu, Arondia.
1: Cu capa, da. Te pupichi dulchi, cu capa și Y, da. 69, rockerul. Nu, n-aveam. Nu, era numele meu și o liniuță ascunsă pe acolo, că așa mi-a cerut...
0: N-am
1: regulamentul.
0: Înțeles. Da, erați mai mari, bă. Noi eram penibili. Aveam 13 ani și aveam Anne Maria.
1: Eram bătrân și penibili și noi, dar în altele.
0: Stai, nu penibil. Nici nu penibil și nici nu bătrân, încetează. Acum, poate un pic pe aici, pe la colțuri, mai, na, mai începem și noi să mai scârțim. Dar altfel, uite, am întrebat-o și pe colega Andreea Berghea de la noi și a zis că nici ea n-a avut din ăsta penibil. Era cu numele ei, doar că avea în loc de Andreea, avea doar Andrea cu un E.
1: Excuse me,
0: because English, you know, like, oh my god. Bun, prieteni, aștept în continuare să vă autopârâți, să ne facem de râs colectiv, că până la urmă e mult mai ok așa. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Până un alta, prieteni, avem Moving to the Sun de la, cum a zis cineva azi, nu se zice domnule Hügel, îi se zice Ugel acestui artist. Este domnul Ugel.
1: Excuse-moi,
0: domnul Ugel urmează aici la Kiss FM. Avem și Grasie XXL cu tumărie și Maluma BB Baby cu Hawaii. Ce?
1: Grasiu
0: XXL, c'est vrai, mais ouais. Hai că încetați că e deja, e mult, e penibil. Prietenii, revin imediat și cu 200 de coconei la Kiss for Kiss.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
5: We are surrounded by sharks.
4: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitate. comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
10: 2%.
9: Și acum?
10: 4%.
9: Vedeți dublu.
10: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
9: Mai citim un rând?
10: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
11: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
15: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
16: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
15: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi Familie.
1: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
0: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi Familie.
2: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează-te acum la 031 9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.

0: DJ Young și Olic.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
0: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
0: Intră pe alezi.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură Maxi familie.
4: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
3: Maxi Pet. Maxi promoții pentru Maxi familii.
5: Carrefour prezintă

0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.

0: euro. V-am tot zis toată emisiunea să mă scăpați de acești bani. Ei bine, iată calculatorul l-a ales pe Lucian. Astăzi am să-l sunăm pe Lucian, sperăm că e pe fază. Nu de alta, dar aș vrea să-i dau 200 de euro. Dacă știe, bineînțeles, ultima piesă cu pupic. Va avea la dispoziție 10 secunde din momentul în care ne răspunde, după ce îi pun întrebarea. Acum doar să ne mai și răspundă, asta ar fi minunat. Hai, Lucică, tată, avem bani pentru tine. Emoții, emoții, să vedem, să vedem. Și zicem, alo, bună seara, Lucian. Aici, Ana Moga, de la Kiss FM. Ce faci, Lucian?
1: Mă încalc să duc gunoiul, din păcate. Dar zic la nimeni real.
0: Fii atent, eu trebuie să te întreb și să-ți dau cele 10 secunde. Dragul meu, da, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM?
1: Ina.
0: N-a fost Ina. Mai zi una, mai zi una. Hai că pat-o iunci.
1: Carla Dream.
0: Nu. Vrei să zici ce piesă a fost?
1: Acum n-am, mi-am irosit încercările, așa că poți
0: da.
1: Spui.
0: Din păcate, iubitul meu, ai pierdut 200 de coconei, asta ca să știi. Și era vorba despre Smiley și Reveria.
1: N-are nimic.
0: Eu mă așteptam că dacă ai zis Sina, că poate zici și Smiley după aia, că parcă era acolo, știi cumva, da? Te-ai dus pe Carla's Dreams. Lucian, îmi pare foarte rău, dar te pupăm și spor la treabă, ce să zic.
1: Mulțumesc.
0: Haide. Seară frumoasă, te pupicesc. Pa, pa, pa, Lucian. Ai, măi, Lucian, îmi pare foarte rău, dar veste bună pentru cei rămași înscriși.
2: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro! Kiss for Kiss!
0: Kiss for Kiss continuă, desigur, dacă te-ai înscris mâine dimineață, 300 de euro la deschis. Vă țin pumnii, dragilor, din păcate, Lucian, te vezi ce se întâmplă când te pregătești să duci gunoiul? Pierzi bănuți! Tyla, Zara Larson, vă las că și din

0: Da.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

7 de minute. Am zis mai devreme la concurs că m-am emoționat că băiatul ăsta și m-am întristat așa pentru el, că ducea gunoiul și n-a fost atent, n-a știut care a fost ultima piesă cu Pupic și de la emoții am zis că banii se reportează pentru mâine dimineață, dar uita că mâine e sâmbătă. Așa că avem deschis dimineața și mâine, dar este best of. Adică e înregistrat, adică ce a fost mai bun din săptămână s-a pus acolo. Deci prin urmare pentru luni dimineață, voiam să zic că au sărit și oamenii aici pe mesaje. Mulțumesc, dragilor, sunteți mereu extrem de vigilenți și vă pupi iubii și cu această ocazie. Altfel mai avem aici niște timp de petrecut împreună până se face weekend și la mine. Sper că la voi deja s-a întâmplat. Altfel, spune... Mamă, iar am zis altfel. Bun, hai să vedem ce ID-uri de mes mai aveați voi când erați mici și să știți că totodată am promis că dăm un buzz. Deci când cineva nu se răspundea pe Yahoo Messenger, îi dădeai buzz sperând că are boxele date la maxim în casă, să audă, domnule, că tu-l cauți. Și buzzul ăsta suna așa. Vai, ce drăguț. Mai pun o dată? Ia, mai punem o dată. Ia, uite că vine acum. Nu mai vine? Stai, mă, unde era? Asta. Superb. Dădeai buzz și, mă rog, când dai mesaj, același mesaj la toată lumea, după aia spuneai scuze de mas. Alte vremuri, prieteni. Mihaela zice așa, eu sunt din Cluj, stau prin trafic, vă ascult și am și o fază funny. Când m-am angajat prima dată, aveam aceeași adresă de mail veche din liceu și m-a sunat de la bancă în interes de serviciu și m-a întrebat doamna detalii, inclusiv adresa de e-mail, la care eu întreb, e obligatoriu? Și doamna zice, da. Îi spun, ok, păi mailul meu este bombonica1990@yahoo.com. Doamna în cauză zice, cum se aude? La care ea, eu nu, e cu Y și cu K. Am râs amândouă și i-am spus doamnei că e ok, poate să râdă liniștită, că e în regulă. Și în secunda 2 mi-am făcut o nouă adresă de e-mail cu numele meu doar. Seară faină! Te pup, Mihaela! Între timp nu prea mai stăm pe Yahoo Messenger, însă altfel, acum se întâmplă lucrurile diferit, în sensul în care își cere cineva numărul de telefon al lui Fractu sau al unui prieten. Și tu l-ai trecut în telefon prietenul meu curent, Fasole, Gigi Duru și alte denumiri de genul ăsta. Îl aveam și eu pe fratele meu la un moment dat când ne uitam la serialul ăla Narcos și l-aveam trecut Malparido, care înseamnă nenorocitule, sper, o chestie de asta, și mi-a cerut cineva numărul lui de telefon, știu, pe aia l-am trecut, cum îl cheamă pe el, Andrei, ca să nu fie aiurea să-i dau la omul ăla. Vă dați seama, adică e penibil când ai 30 de ani să te strige lumea pe poreclă sau ID de messenger vechi, ce să zic. Bun, cine mi-a scris aici? Domnul care a pierdut banii mai devreme, ci că acum pot suna Ano, că sunt mașină. Să știi că nu merge cu reluare, dragul meu. Altfel îmi pare rău că ai pierdut banii. Luni dimineață, 300 de coconei la Kiss for Kiss. Mai sunt o mulțime de mesaje pe aici pe care n-am apucat să le deschid, dar încerc să fac față. De exemplu, Alex zice, eu i-am scris celui cu Counter-Strike, era rușine să iei cuțit. Nu știu la ce se refera, probabil la ceva ce am zis-o mai devreme. Zice el așa, eu aveam ID Dead to Lover. Tot de la Counter-Strike mi se trăgea chestia asta și de la filmul cu Leslie Nielsen. Ok, Alex, mulțumim tare mult. Spune aici, mă întreabă cineva de ce zic underscore și dacă nu se zicea underline. Mai underline, eu știu că e atunci când vrei să subliniezi ceva și underscore, cred că e și la liniuța aia. Acum nu mai știu nici eu, sigur că au trecut la ani de atunci. Ha, mă mică! Salutare bună, draga mea, eu sunt Ana și aveam așa, Ana, underline sau underscore, cum s-o zice... Anuța, bineînțeles, cu tâz. Bă, era moda asta cu tâz și capa. Ceva. Eu mai aveam un pic și îmi puneam CNP-ul în toată adresa, zice Mădi. Mă, bine că nu l-ai pus pe tot. Ăsta e un lucru foarte bun. Continuăm cu muzică bună, Topic, Becky G, Sorry Papi. Ascultăm imediat și super piesă de la Mario și Connector, Toreador. Suntem împreună pe

0: Matador la Kiss FM, 18:47 de minute. Dragilor, din păcate au rămas foarte multe mesaje aici nedeschise. Să nu fiți hater, nu aruncați cu pietre, da? Nici pe stradă, nici pe Instagram. Dar e cineva aici care a scris cu caps lock și atunci mi-e frică puțin. Dia zice: băi, deci mesajele mele niciodată nu le citiți, mă, niciodată. Păi în cazul ăsta, iubito, iată-mă, am deschis mesajul tău. Iar ea ne zice că avea ID de Messenger, Dia underscore Athletics underscore internațional. Zicea, eram atletă în Constanța și ăsta era ID-ul meu de mes. Mă, alt om nu e așa rău. Adică îmi place că ai gândit mult, ai gândit departe, ai gândit pe internațional. Extraordinar asta. Altfel să știți că o să mai facem chestia asta, că ne-am distrat teribil. Sunt unele care nu pot fi citite pe post, deci dacă nu le-ați auzit, poate că n-am putut să le dau, din motive de că erau un pic mai la limit, așa. Dar altfel ne-am râs puternic și astăzi. Vă mulțumesc pentru toată atenția oferită, pentru toate mesajele frumoase și, ca de obicei, hai să ne reauzim luni, începând cu ora 16. Să aveți un weekend cum vi-l doriți, prieteni. Vă las cu o nouă ediție minunată, Hit Hit in the Mix, cu Marian Boba și DJ Jonesy după ora 19. Pe final de întâlnire avem Fly Project, Mi Corazon. Eu am fost Ana Moga și Ana Moga cu 4 A la final pe sfântul Instagram. Vă pup, iubesc, să ne reauzim cu bine luni de la 16. Bye!
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe Digi .ro sau în magazinele Digi.
6: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
7: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
9: Brico. Puși pe treabă împreună!
10: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă: dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției. București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură maxi familie.
4: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
3: Maxi Pet. Maxi promoții pentru maxi familii.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Back to the music.

Kiss FM, am trecut de ora 19, te salut încă o dată pe ziua de astăzi. Practic ne-am trezit împreună și mergem ușor, ușor către weekend împreună.

Seldons la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Și primele mesaje ce au venit aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută așa pe început Rafael, ride sharing Arad. Frumos semnat, salutare acolo, să aveți parte de o seară și de un weekend bun. Salutare, salutare, vă ascultă cu drag din Almeria, Spania. Vreau și eu una dedichis pentru fica mea, pentru Ines de la Doru, este mesajul ăsta. Te salutăm, Dorule, o salutăm și pe a ta minune, pe Ines. Salutare din Oslo. Oh, uite, din Almeria, Spania. Mergem undeva unde nu e chiar atât de cald. În Oslo, acolo sunt Ica și Cristian. Vă salutăm și vă mulțumim. Și l-avem și pe Matei, care ne scrie în momentul ăsta din București. Te salutăm, Matei. Salutare pentru toți ai noștri de aici din București. Hit, hit, in the mix, on Kiss FM. Sonny James, Ryan Marciano, acum I Wonder, iar mai apoi e JP Cooper, She's On My Mind, de la Kiss FM. Oh, I-

Beyoncé și Iosif, Rhythm of Love. Mulțumim din suflet pentru o piesă asta. O puteți asculta doar la noi aici la Hit Hit in the Mix. Și doar la noi la Kiss FM puteți câștiga bănuții frumoși. Și asta bineînțeles dacă v-ați înscris pentru Kiss for Kiss. Da, da, au revenit piesele cu popic. Durează 10 secunde să te înscrii. Avem nevoie de numele tău și de numărul de telefon, pentru că o să te sunăm și îți dăm 10 secunde în care tu trebuie să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Dacă ai făcut asta, ne-ai luat bănuții și e foarte simplu să te înscrii. O poți face atât pe site, pe kissfm.ro, cât și în aplicația Kiss FM. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la DJ Jonesy. Imediat ne întoarcem cu Shakira și Burna Boy. Dai, dai! La

0: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland!
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de ml 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
5: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
4: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
5: Eu am fost, el n-a venit.
4: Mulțumesc.
5: Și eu.
6: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce exiști!
8: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electroofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
14: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
15: Brico, puși pe treabă împreună!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
16: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vânbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
18: De kilometri. O singură echipă.
19: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
18: Împreună ajungeți la finish.
19: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
18: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
19: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
18: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de E.ON.
16: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
20: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură maxi familie.
21: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
20: Maxi Pet. Maxi promoții pentru maxi familii.
22: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
23: Vodafone. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Manuel Riva, Shake La Keys. Suntem în ora cu numărul la 2, Bobas și Jonesy, împreună cu voi vineri și sâmbătă, iar mai apoi podcasturile le puteți lua cu voi oricând, pentru că sunt actualizate la zi. Le puteți reasculta atât pe site, pe kissfm.ro, în secțiunea de podcasturi, cât și pe Mixcloud, Kiss FM România. Nu uita că te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acum Fire Fire la Kiss.

că ne-ați ales pe noi așa pe început de weekend. Lazy Ed cu Joe, Mor după tine, remix de la Nano și Cristi Nițu la Kiss FM, iar mai apoi Akon, Dangerous la Kiss.

avem un obicei. În fiecare weekend venim la voi cu o piesă nouă, o propunere pentru a fi viitor hit. De multe ori ne iese, iar piesele pe care le auziți prima oară la noi la Hit Hit in the Mix, le auziți mai apoi și la alte radiouri, le auziți mai apoi în cluburi, la terase, sau știu și eu pe unde, prin ce cercuri vă mai învârtiți voi. Avem

0: varianta asta, colaborarea asta pentru Katy Perry și Snoop Dogg. Îți spun despre bani pentru că poți câștiga bănuții frumoși la Kiss for Kiss. Înscrie-te pentru concurs, foarte simplu, te înscrii pe site, pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM. Luni dimineață se întorc ai noștri matinali cu bani la Kiss for Kiss.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kiss.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.

0: Salut, suntem Bondaș. Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
8: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
7: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
8: Intră pe alezi.ro.
9: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ești de neoprit.
11: Doar tu
10: și 42 de kilometri în față.
11: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
10: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
11: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
10: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
12: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
13: Hai România!
12: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
14: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
15: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricoul cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
16: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
15: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
16: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
15: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
17: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
12: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
10: Hai România!
12: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
10: De echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
13: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
10: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
13: Ne vedem în tribune!
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
19: Right now, we are back to the hits on Kiss FM.

împreună aici, la Kiss FM. Mixul vine de la John și Marian Boba, sunt eu, pe tine te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Iar acum Holy Moly împreună cu Florian Rus, Atâtea inimi, variantă de la Adrian Funk și Olix. Și imediat după o piesă pe care personal n-am mai auzit-o de ceva vreme, dar acum că o văd aici în playlist, chiar mi-era dor de ea, Pink și What About Us, la Kiss.

de scuze. Ai făcut ceva, ai fof. Salutare din mașină, în drum spre Germania. O pup și pe soția mea, Moni, care este în dreapta mea, mereu, la propriu, dar și la figurat. Doamne, cât de drăguț e mesajul ăsta. Salutare, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine la destinație. Salutăm pe toți cei aflați în trafic în momentul ăsta. Chiar dacă ajungeți puțin mai târziu, important e să ajungeți bine la ai voștri.

0: găsiți atât pe site, pe kissfm.ro, cât și pe Mixcloud, Kiss FM România. Mâine de la 19 din nou împreună, exact în aceeași formulă, DJ Jones in the mix, Marian Boba on the mic, să aveți parte de o noapte de vineri frumoasă. Mâine, sâmbătă, ne auzim din nou!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss
2: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: A început un nou sezon Art Safari.
4: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
3: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
4: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
3: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
4: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
3: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
4: Unde ești tu e Kiss FM.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Viața bate câmpii.
7: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
8: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
7: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
8: Eu am fost, el n-a venit.
7: Mulțumesc.
8: Și eu.
9: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
10: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Zile și nopți te invită la film. Verity Crawford, autoare bestseller.
12: You must have questions.
11: După un teribil accident, secretul ei iese la iveală. O scriitoare trebuie să-i continue seria, dar ce descoperă e tulburător. Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett.
13: This is my confession.
11: Într-un thriller seducător, plin de secrete și manipulare. Și nimic nu este ceea ce pare. Tu pe cine vei crede? Verity, din 30 septembrie, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
3: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
2: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
3: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
4: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
5: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
3: Ești de neoprit.
6: Doar tu
3: și 42 de kilometri în față.
6: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
3: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
6: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
7: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
10: Back to the hits.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
9: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
10: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicate la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
11: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
12: Casă de Crăciun.
11: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
13: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
14: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
13: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
14: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's where not last.
13: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
15: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Back to the music.

0: place piesele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
4: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
1: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
1: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR. Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
9: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
10: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
9: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
10: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's where not last.
9: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
11: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
12: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Vacanță!
1: Vacanță!
14: Vacanță!
1: Dar ce se întâmplă după?
14: Există viață și după vacanță.
1: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball, urmărit de două fane înfocate, se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
4: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.